0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren librutik. Ni zureganat noa. Aita guziz saindua, begira, zure ahalaz, eman dauzkidatzunak bat izan daitezen gu bat giren bezala. Hauekin intzeno, begiratu ditut eman dauzkidatzunak. Zaindu ditut eta hauetarik bat ere ez da galdu. Galdu beharra zena baizik. Hola, liburu zainduek diotena bete da. Orai ordea, zureganat noa. Hau guzia, oraino munduan nagola eraiten dut. Nere bozkarioa beren baitan izan dezaten, bozkario betea. Zure mezua adiarazi diotet. Bainan, munduak hastiatu ditu, mundukoak ez direlakotz. Ni ere mundukoa ez naizen bezala. Ez zaitut otoizten mundutik atera ditzazun. Baizik, gastuaren ganik begira. Ez dira mundukoak, ni ere mundukoa ez naizen bezala. Haritzazu zuretzat egiaren bidez. Zure mezua egia da. Mundurat igortzen ditut, zuk mundurat igorri nauzun bezala. Eta hauentzat emaiten dautzut osoki nere burua. Hauek ere, egiaren bidez, zuretzat jarditzazun.

0: La pour dire, tiens.
1: Chypri Arbelbida Pesaren Gogoetak.
2: Egunon, aste artean izan dira aieran, damatit mendiondo apesaren eosketetak. Min egin dautana, hamor bat apes eta behoita hamar jende baizik etzela mesan, bereke izan ditugularik eunta behoita hamar, bere eunta behoita hamar jende bildu dituzten eosketak. Ezeren eta min egin daut, apesa zerakost, apes zeindu bat zerakost. Bere bizi osoan, Jesusen berriunaren zerbitzeko izan da. Eta hoita hamaruan sortua, laten hoita hamabirte guai beraz, jardemuran ezagotu du oraikoa ez bezalako aierra bat. Ez zen uriketxetan, xuriketak erreketan egiten ziren, udo alanegu, ez zen argi indarek eta beraz ez zen irati ez telebistarik. Ez zen beribilik ez eta bideek donastaturik. Hamala urtetan joan zen mutiltipi laborari etxe bat eta erat gerezietan. Eta entzun zuen Jesusen gomita, zoazte munduan barna eda berri ona, ez dakit nola, zeren eta garai haietan, dena latinez zen mesan itzulpeni gabe. Azteko entzun zuen. Entzun bat zuen entzun, ez zitzaion eskerreko beharitik sartu eta eskoinekotik atera. Gomita hori beretu zuen, barnetu eta erabaki apes egin entzela. Hamalau urtetan joan zen Mauleko kolegiorat apes egiteko. Apes gaizela erabaki zuen Afrikara joitea, pagano eri Jesusen berriuna ezagutarazterat. Ez zen betramista edo aita zuriak bezalako kongresionez zomitetan sartu, familia baten kide baitira, familia batek ekartzen aukun laguntzarekin, baina apes elkarte berezi batetarat. Apes hauek zuzenean sartzen dira harremanetan Afrikako apespiku batekin eta hango diosera baten membro egiten biziguzirako. Mendiondok horuan da hautatu zuen, munduko herrialde pobreenetari bat. Eta joan zen Hilton oian eta han apestu. Hango biziari jarri zen. Hango tu nahi zuelakotz, seinale bat hartu zuen hango izena Habineza. Meintzarea ikasi zuen, mainan bastuen besterik ere ikasteko. Ahoa, xingar eta lortzaga frituekin usatua, eta hekin jarria, hango janariri, jarri behar izan zaion, inam, atiket eta holako, gauza bat zoeri, ez da erraitea bezen erraitea egitea. Ez zuen beti alagirik, hango laborariak lanera joiten ziren harma bizkarrean, eta xantza posi bat zuterarik, izi zomet hiltzen. Orduan bazuen basahuntza, zimino, eta berdin garatuna. Bai, garatunak ere jangarri dira lehen amararen zat bere burua bortxatu behar izabadu ere. Bai, hango etxoretan bizi zen, lurrezkoak, gaina belarez, zola lurrez. Parropia zabala baitzen, herri-zerri ibiltzen zen oinez, ez baitzen ez bide, ez beribilik, Jesus ere, herri-zerri ibiltzen, berri ona hedatuz eta ongia eginez. Hango giristinuek laguntzen zuten. Etzezakeen igande guziez mesarik eman denetan, eta mesarik ez zutelarik giristinuak elgarrikin biltzen ziren beren kaperatxoan, hau ere lur eta lastozkoa, eta han Jesusen berri ona entzuten, elgarrikin otoitz egiten eta kantatzen. Eta holat handitu hango Eliza. Ora hemen adap horiek ez baitutuztu soberak ustekoak, ara adap horiekin handitu. Hango lehen bat zaioak duela eumat urtekoak dira, eta gaur egun jenden erdiak baino gehiago katolikoak dira. Badira, 700 apes, huritai bat gure eskolegian, milakoa txero da. Eta mendiondok joiteakin etxemplu bat eman dauku, bide bera hartuz guri dela hemen, hemengo paganoen konbertitzea, Jesusen berreuna ezagutaraztea, gure etxempluaren bidez. Osagarri galdu eta hunerat etorri baita, hemen ezagutu duen batek erranda joan ere gunean, otoitzeikoa zela, ona eta sekula espreni.
1: Mil esker, Xipri Arbelbid, apesari.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Mission Esten Oiartzuna, Jean-Michel Barnetsch APESA.
2: Lapurdi irratiko entzule maiteak egunon. Aldi untan, nahi zaituztet Afrikalderat ere man, eta partikulazki Kameruneko neska bati buruz. Eliet deitzen da, huna bere lekukotasuna. Urte batez, elkarren arteko bizitzaren zerbitzuko izan da, edo da oino, Frantzian. Urritasun mentalak hobeki ezagutu nahiz, Eliet, 86 urteko elkartasun voluntariuekin, engaiatu da Frantzian. Bera, Kamerunekoa da, Afrikan. Bizitoki ideki batean, diende lagunduekin bizida, heien autonomiari kasu eginez, konfiantza eta errespetu osoan. France volontair batasunaren bidez, bere lekukotasun hau partekatzen dauku, engaiamendu ikasketa eta gizarte loturen indarraz. Una beraz zertzion berak letra hortan. Voluntario bezala engaiatu nahi izan dut. Betidanik nahi bainuen ikusi urritasun mentala nola kontutan hartua den Europa mailean. Lan eskaintza hori ikusi dutelarik, nere buruan pentsaketan ari nintzen, Eliet, huna nola ikas dezakezun, beste eskualdetan nola egiten duten, eta zure esperientzia nola aberaz dezakezun. Nere misionea da, orai, urritasun mentalean diren jendeen laguntzea eguneroko bizian. Sukaldaritza, menaio, arropa garbitze, bazkari, jatzartze edo oheratze, eta beste edozoin animazioetan. Etxaldearen bizian parte hartzen dut, proiektu eta animazioak proposatuz, eta hezitzaileak laguntzen ditut eguneroko lantalde pedagogikoetan. Hala nora, nire parte hartzea dut, pertsona horien autonomia sustengatzea eguneroko gestuetan, haien ongi izaitea eta besteekin harremanetan laguntzea, konfiantzan elgarraditze giro bat sustatzea, gizarte eta hizkuntza animazio egokituetan parte hartzea, hezkuntza taldearen ere oharpenak erraitea, eguneroko laguntza hobetzeko. Programa horren zutabeak dira, osagarria eta hezkuntza, jendeen duintasuna, errespetua eta garapena lagunduz. Nere oroitzapenik hoberena izan da, janari bilketa batean parte hartzea gure zentro hortako pertsona batekin, hasilaren bururapenean. Elkartasun memento horrek zinez honegin daut. Nere kausitzerik ederrena izan da, zentro hortako jendekin ukanditudan konfiantza eta maitasun loturak. Orain, nere familia bezala ikusten ditut, elgarrekin bizi baigira, denak partekatuz. Hastapenean, zailena iduritu zautana izan da, hizkuntza akzentua, batzutan behar nuen bizpairu aldiz errepikatu, untza konprenitua izaiteko. Hagemanak ez ziren erretxak. Aro hotza ere ez bainintzen hola usatua nere errian, bainan demorarekin usatu naiz. Horra telduz geroztik, konprenitu dut urritasun mentala ez dela muga bat. Jende finak dira, gogo argi eta talendutsuak. Gauza ederrak egiteko gai direnak. Hobeki konprenitu dut ere, haien laguntzeko behar genuela beti haien baimena. Sekulan ez deus egin haien baimenik gabe. Beste nornaik bezen bat dretxo dute, giza eta amodio harreman pozgarrien ukaitea. Egungo egunean, voluntaritza ikusten dut, ez bakarrik hageman kulturak bat bezala, baina nere, bestearen zerbitzuko izaitea, harenganik zerbait ikasiz beti. Pertsonal eta profesional mailean berritze esperientzia bat bezala. Humiltasun, pazientzia eta elkartasun ikasketa bat ere, profesional molde berriak ikusteko eta kompetentzia berriak lortzeko molde oberen bat. Geroari buruz, nahi nuke gizarte mailean lan egin, jende kolpagarrien laguntzeko, emazte edo urritasunean direnak. Esperientzia hau baliagarri izanen zait, nere herrian ere, Kamerunen beraz, lan molde hori bultzatzeko gizakien dretxoak beti errespetatuz. Holako zerbait bizi nahi lukeenari, erran nioke kultura eta bizi moldez aldatzea ez dela errex. Baina egin ditake, deliberoa, pazientzia, espiritu idekia eta lan horrena modioa izanez. Kronika hau prestatzearekin, horritu naiz otoitz berezi batetaz, jadanik hemen aldi bat edo beste entzunarazi dautzuetana. Hori da enbaldiaren salmoa. Jenkoari galdegin diot indarra arrakasta ukaiteko eta indargabe egin nau obeditzen ikasteko. Osagarria galdegin diot gauza handien egiteko eta enbaldi egin nau gauza hobeak egiteko. Aberastasuna galdegin diot zoriontsu izaiteko eta pobre egin nau zuhur izaiteko. Boterea galdegin diot jendeen estimua irabazteko eta ahul egin nau jenkoaren beharra senditzeko. Lagun bat galdegin diot bakarrik ez bizitzeko eta bihotza eman daut haurri deguziak maitatzeko. Gauza guziak galdegin diozkat biziaz gozatzeko eta bizia ukandut gauza guzietaz gozatzeko. Galdegin nuenetik deus ez dutukan, bainan espero nuen guzia eman zait. Ni haurek ez nahian bezala, egin ez ditudan otoitzak entzunak izan dira. Beste guziak baino gehiago, ontasunez bete-betea naiz. Hora, aldiuntako kronika misionesta hau, beste aldi bat arte.
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ni zureganat noa. Aita guziz saindua, begira, zure ahalaz, eman dauzkidatzunak, bat izan daitezen gu bat giren bezala. Hauekin intzeno, begiratu ditut eman dauzkidatzunak. Zaindu ditut eta hauetarik bat ere ez da galdu. Galdu beharra zena baizik. Hola, liburu zainduek diotena bete da. Orai ordea, zureganat noa. Hau guzia, oraino munduan nagola erraiten dut. Nere bozkarioa beren baitan izan dezaten, bozkario betea. Zure mezua adiarazi diotet. Bainan, munduak hastiatu ditu, mundukoak ez direlakotz. Ni ere munduko ez naizen bezala. Ez zaitut otoizten mundutik atera ditzazun. Baizik, gastuaren ganik begira. Ez dira mundukoak, ni ere mundukoa ez naizen bezala. Haritzazu zuretzat egiaren bidez. Zure mezua egia da. Mundurat igortzen ditut, zuk mundurat igorri nauzun bezala. Eta hauentzat emaiten dautzut osoki nere burua. Hauek ere, egiaren bidez, zuretzat jarditzazun.

0: Là pour dire, tiens.
1: Chypri Arbelbida Pesaren Gogoetak.
2: Egunon, aste artean izan dira aieran, damatit mendiondo apesaren eosketetak. Min egin dautana, hamor bat apes eta berroita hamar jende baizik etzela mesan, bereki izan ditugularik berreunta berroita hamar jende bildu dituzten eosketak. Ezeren eta min egin daut, apesa zerakoz, apes zeindu bat zerakoz. Bere bizio osoan, Jesusen berriunaren zerbitzeko izan da. Eta hoita hamaloian sortua, laten hoita hamabirte guai beraz, jaurden muran ezagotu du oraikoa ez bezalako aierra bat. Ez zen uriketxetan, xuriketak erreketan egiten ziren, udalan egu, ez zen argi indarek eta beraz, ez zen irati ez telebistarik. Ez zen beribilik, ez eta bideek donastaturik. Hamala urtetan joan zen mutiltipi laborari etxe bat eta lat gerezietan. Eta entzun zuen Jesusen gomita, zoazte munduan barna eda berri ona, ez dakit nola, zeren eta garai haietan, dena latinez zen mesan itzulpeni gabe. Azteko entzun zuen. Entzun bat zuen entzun, ez zitzaion eskerreko beharitik sartu eta eskoinekotik atera. Gomita hori beretu zuen, barnetu eta erabaki apes egin entzela. Hamalau urtetan joan zen Mauleko kolegiorat apes egiteko. Apes gaizela erabaki zuen Afrikara joitea, pagano eri Jesusen berriuna ezagutarazterat. Ez zen betramista edo aita zuriak bezalako kongresioen estomitetan sartu, familia baten kide baitira, familia batek ekartzen alkun laguntzarekin, baina apes elkarte berezi batetarat. Apes hauek zuzenean sartzen dira harremanetan Afrikako apespiku batekin eta hango diosera baten membro egiten biziguzirako. Mendiondok Ruanda hautatu zuen. Munduko herrialde pobreen etari bat. Eta joan zen Hilton oian eta anapestu. Hango biziari jarri zen. Hango tu nahi zuelakotz, seinale bat hartu zuen hango izena Habineza. Meintzarea ikasi zuen, mainan bastuen besterik ere ikasteko. Ahoa, xingar eta lortzaga frituekin usatua, eta hekin jarria, hango janariri, jarri behar izan zaion, inam, atxiket eta holako, gauza bat zoeri, ez da erraite bezen erretxa egitea. Ez zuen beti aragirik, hango laborariak lanera joiten ziren harma bizkarrean, eta xantza posi bat zutelarik, izi zometi hiltzen. Orduan bazuen basahuntza, zimino eta berdin garatuna. Bai, garatunak ere jangarri dira lehen amararen zat bere burua bortxatu behar izabadu ere. Bai, hango etxoletan bizi zen, lurrezkoak, gaina belarez, zola lurrez. Paropia zabala baitzen, herri-zerri ibiltzen zen oinez, ez baitzen ez bide, ez beribilik, Jesus ere, herri-zerri ibilitzen, berri ona edatuz eta ongia eginez. Hango giristinuek laguntzen zuten. Ez zakeen igande guziez mesarik eman denetan, eta mesarik ez zutelarik giristinuak elgarrikin biltzen ziren beren kaperatxoan, hau ere lur eta lastozko, eta han Jesusen berri ona entzuten, elgarrikin otoitz egiten eta kantatzen. Eta holat handitu hango Eliza. Horai hemen adap horiek ez baitzituztu soberak ustekoak, ara adap horiekin handitu. hango lehen bat zaioak, duela eumat urtekoak dira, eta gaur egun, jenden erdiak baino gehiago katolikoak dira. Badira, 700 apez, huritai bat gure eskolegian, milako atzero da, eta mendiondok joiteakin etxemplu bat eman dauku, bide bera hartuz guri dela hemen, hemengo paganoen konbertitzea, Jesusen berreuna ezagutaraztea, gure etxempluaren bidez. Osagarri galdu eta hunerat etorri baita, hemen ezagutu duen batek erranda joan ere gunean, otoitzeikoa zela, ona eta sekula espleni.
1: Mil esker Xipri Arbelbid apesari.
0: Là pour dire à tiens.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: Lapurdi irratiko entzule maiteak egunon. Aldi untan, nahi zaituztet Afrikalderat ere man, eta partikulazki Kameruneko neska bati buruz. Eliet deitzen da, huna bere lekukotasuna. Urte batez, elkarren arteko bizitzaren zerbitzuko izan da, edo da oino, Frantzian. Urritasun mentalak hobeki ezagutu nahiz, Eliet 86 urteko elkartasun voluntariuekin engaiatu da Frantzian. Bera Kamerunekoa da, Afrikan. Bizitoki ideki batean, jende lagunduekin bizi da, heien autonomiari kasu eginez, konfiantza eta errespetu osoan. France Volontaire batasunaren bidez, bere lekukotasun hau partekatzen dauku, engaiamendu ikasketa eta gizarte loturen indarraz. Una beraz zertzion berak letra hortan. Voluntario bezala engaiatu nahi izan dut. Betidanik nahi bainuen ikusi urritasun mentala nola kontutan hartua den Europa mailean. Lan eskaintza hori ikusi dutelarik, nere buruan pentsaketan ari nintzen, Eliet, huna nola ikas dezakezun beste eskualdetan nola egiten duten, eta zure esperientzia nola aberaz dezakezun. Nere misionea da, orai, urritasun mentalean diren jendeen laguntzea eguneroko bizian. Sukaldaritza, menaio, arropa garbitze, bazkari, jatzartze edo oheratze, eta beste edozoin animazioetan. Etxaldearen bizian parte hartzen dut, proiektu eta animazioak proposatuz, eta hezitzaileak laguntzen ditut eguneroko lantalde pedagogikoetan. Hala nora, nire parte hartzea dut, pertsona horien autonomia sustengatzea eguneroko gestuetan, haien ongi izaitea eta besteekin harremanetan laguntzea, konfiantzan elgarraditze giro bat sustatzea, gizarte eta hizkuntza animazio egokituetan parte hartzea, hezkuntza taldearen ere oharpenak erraitea, eguneroko laguntza hobetzeko. Programa horren zutabeak dira, osagarria eta hezkuntza, jendeen duintasuna, errespetua eta garapena lagunduz. Nire oroitzapenik hoberena izan da, janari bilketa batean parte hartzea gure zentro hortako pertsona batekin hasilaren bururapenean. Elkartasun memento horrek zinez honegin daut. Nere kausitzerik ederrena izan da zentro hortako jendekin ukanditudan konfiantza eta maitasun loturak. Orain nere familia bezala ikusten ditut, elgarrekin bizi baigira, denak partekatuz. Hastapenean, zailena iduritu zautana izan da, hizkuntza akzentua, batzutan behar nuen bizpairu aldiz errepikatu, untza konprenitua izaiteko. Hagemanak ez ziren erretxak. Aro hotza ere, ez bainintzan hola usatuan ere errian. Bainan demorarekin usatu naiz. Horra telduz geroztik, konprenitu dut, urritasun mentala ez dela muga bat, jende finak dira, gogo argi eta talendutsuak, gauza ederrak egiteko gai direnak. Hobeki konprenitu dut ere, haien laguntzeko behar genuela beti haien baimena. Sekulan ez deus egin haien baimenik gabe. Beste nor nahik bezen bat dretxo dute, giza eta amodio harreman pozgarrien ukaitea. Egungo egunean, voluntaritza ikusten dut, ez bakarrik harreman kulturat bat bezala, Baina nere, bestearen zerbitzuko izaitea, harenganik zerbait ikasiz beti. Pertsonal eta profesional mailean berritze esperientzia bat bezala. Humiltasun, pazientzia eta elkartasun ikasketa bat ere, profesional molde berriak ikusteko eta kompetentzia berriak lortzeko molde oberen bat. Geruari buruz, nahi nuke gizarte mailean lan egin, jende kolpagarrien laguntzeko, emazte edo urritasunean direnak. Esperientzia hau baliagarri izanen zait, nere herrian ere, Kamerunen beraz, lan molde hori bultzatzeko gizakien dretxoak beti errespetatuz. Holako zerbait bizi nahi lukeenari, erran nioke kultura eta bizi moldez aldatzea ez dela errex. Baina egin ditake, deliberoa, pazientzia, espiritu idekia eta lan horren amodioa izanez. Kronika hau prestatzearekin, horretu naiz otoitz berezi batetaz, jadanik hemen aldi bat edo beste entzunarazi dautzuetana. Hori da enbaldiaren salmoa. Jenkoari galdegin diot indarra arrakasta ukaiteko eta indargabe egin nau obeditzen ikasteko. Osagarria galdegin diot gauza handien egiteko eta enbaldi egin nau gauza hobeak egiteko. Aberastasuna galdegin diot zoriontsu izaiteko eta pobre egin nau zuhur izaiteko. Boterea galdegin diot jendeen estimua irabazteko eta ahul egin nau jenkoaren beharra senditzeko. Lagun bat galdegin diot bakarrik ez bizitzeko eta bihotza eman daut hauri deguziak maitatzeko. Gauza guziak galdegin diozkat biziaz gozatzeko eta bizia ukandut gauza guzietaz gozatzeko. Galdegin nuenetik deus ez dutukan, bainan espero nuen guzia eman zait. Ni haurek ez nahian bezala, egin ez ditudan otoitzak entzunak izan dira. Beste guziak baino gehiago, ontasunez bete-betea naiz. Hora, aldiuntako kronika misionez da hu, bestaldi bat arte.
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: La pour dire, Atia.
1: Auzeluluren loria oi Maria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oi Maria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ni zureganat noa. Aita guziz saindua, begira, zure ahalaz, eman dauzkidatzunak, bat izan daitezen gu bat giren bezala. Hauekin intzeno, begiratu ditut eman dauzkidatzunak. Zaindu ditut, eta hauetarik bat ere ez da galdu. Galdu beharra zena baizik. Hola, liburu zainduek diotena bete da. Orai ordea, zureganat noa. Hau guzia, oraino munduan nagola erraiten dut. Nere bozkarioa beren baitan izan dezaten, bozkario betea. Zure mezua adiarazi diotet. Bainan, munduak hastiatu ditu, mundukoak ez direlakotz. Ni ere mundukoa ez naizen bezala. Ez zaitut otoizten mundutik atera ditzazun. Baizik, gastuaren ganik begira. Ez dira mundukoak, ni ere mundukoa ez naizen bezala. Haritzazu zuretzat egiaren bidez. Zure mezua egia da. Mundurat igortzen ditut, zuk mundurat igorri nauzun bezala. Eta hauentzat emaiten dautzut osoki nere burua. Hauek ere, egiaren bidez, zuretzat jarditzazun.

0: Là pour dire, Atia.
1: Chipri Arbelbida Pesaren Gogoetak.
2: Egunon, aste artean izan dira hieran, damatit mendiondo apesaren eosketetak. Min egin dautana, hamor bat apes eta behoita hamar jende baizik etzela mesan, bereki izan ditugularik bereunta behoita hamar jende bildu dituzten eosketak. Ezeren eta min egin daut, apesa zerakotz, apes zeindu bat zerakotz. Bere bizi osoan, Jesusen berriunaren zerbitzeko izan da. Eta hoita hamaloian sortua, laten hita hamabirte hoai beraz, jarden moran ezagotu du oraikoa ez bezalako aiera bat. Ez zen urik etxetan, xuriketak erreketan egiten ziren, udalan egu, ez zen argi indarek eta beraz, ez zen irati ez telebistarik. Ez zen beribilik, ez eta bideek donastaturik. Hamala urtetan joan zen mutiltipi laborari etxe bat eta lat Grezietan. Eta entzun zuen Jesusen gomita, zoazte munduan barna, heda berri ona, ez dakit nola, zeren eta garai haietan, dena latinez zen mesan itzulpeni gabe. Azteko entzun zuen. Entzun bat zuen entzun, etzitzaion eskerreko beharitek sartu eta eskoinekotik atera. Gomita hori beretu zuen, barnetu eta erabaki apes egin entzela. Hamalau urtetan joan zen Mauliko kolegiorat apes egiteko. Apes gaizela erabaki zuen Afrikara joitea, pagano hori Jesusen berriuna ezagutarazterat. Etzen betramista edo aita zuriak bezalako kongresionez zomitetan sartu, familia baten kide baitira, familia batek ekartzen aukun laguntzarekin, baina apes elkarte berezi batetarat. Apes hauek zuzenean sartzen dira harremanetan Afrikako apespiku batekin eta hango diosera baten membro egiten biziguzirako. Mendiondok Ruanda hautatu zuen, munduko herrialde pobreenetari bat. Eta joan zen Hilton oian eta han apestu. Hango biziari jarri zen. Hango tu nahi zuelakotz, seinale bat hartu zuen hango izena Habineza. Meintzarea ikasi zuen, mainan bestuen besterik ere ikasteko. Ahoa xingar eta lortzaga frituekin usatua, eta heekin jarria, hango janairiri, jarri behar izan zaion, inam, atxiket eta holako, gauza bat zoeri, ez da erraite bezen erretxa egitea. Ez zuen beti alagirik, hango laborariak lanera joiten ziren harma bizkarrean, eta xantza posi bat zutelarik, izi zomet hiltzen. Orduan bazuen basahuntza, zimino eta berdin garatuina. Bai, garatuinak ere jangarri dira lehen amararen zat bere burua bortxatu behar izabadu ere. Bai, hango etxoletan bizi zen, lurrezkoak, gaina belarez, zola lurrez. Paropia zabala baitzen, herri-zerri ibiltzen zen oinez, ez baitzen ez bide, ez beribilik, Jesus ere, herri-zerri ibilitzen, berri ona edatuz eta ongia eginez. Hango giristinuek laguntzen zuten. Etzezakeen igande guziez mesarik eman denetan, eta mesarik etzutelarik giristinuak elgarrikin biltzen ziren beren kapelatxoan, hau ere lur eta lastozkoa, eta han Jesusen berri ona entzuten, elgarrikin otoitz egiten eta kantatzen. Eta holat handitu hango Eliza. Ora hemen adap horiek ez baitutuztu sobera guztekoak, ara adap horiekin handitu. Hango lehen bat zaioak duela 100 bat urtekoak dira, eta gaur egun jenden erdiak baino gehiago katolikoak dira. Badira, 700 apez, huritai bat gure eskolegian, milako atzerora, eta mendiondok joiteakin etxemplu bat eman dauku, bide bera hartuz guri dela hemen, hemengo paganoen konbertitzea, Jesusen bereuna ezagutaraztea, gure etxempluaren bidez. Osagarri galdu eta hunerat etorri baita, hemen ezagutu duen batek erranda joan ere gunean, otoitzekoa zela, ona eta sekula espleni.
1: Mil esker, Xipri Arbelbid, apesari.

0: Lapurdi irratia itxasun, 76.8.
1: Mission Esten Oyartsuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: Lapurdi irratiko entzule maiteak egunon. Aldi untan, nahi zaituztet Afrikalderat ere man, eta partikulazki Kameruneko neska bati buruz. Eliet deitzen da. Huna bere lekukotasuna. Urte batez, elkarren arteko bizitzaren zerbitzuko izan da, edo da oino, Frantzian. Urritasun mentalak hobeki ezagutu nahiz, Eliet, 86 urteko elkartasun voluntariuekin, engaiatu da Frantzian. Bera, Kamerunekoa da, Afrikan. Bizitoki ideki batean, jende lagunduekin bizi da, heien autonomiari kasu eginez, konfiantza eta errespetu osoan. France Volontaire batasunaren bidez, bere lekukotasun hau partekatzen dauku, engaiamendu ikasketa eta gizarte loturen indarraz. Una beraz zertzion berak letra hortan. Voluntario bezala engaiatu nahi izan dut. Betidanik nahi bainuen ikusi urritasun mentala nola kontutan hartua den Europa mailean. Lan eskaintza hori ikusi dutelarik, nere buruan pentsaketan ari nintzen, Eliet, huna nola ikas dezakezun, beste eskualdetan nola egiten duten, eta zure esperientzia nola aberaz dezakezun. Nere misionea da, orai, urritasun mentalean diren jendeen laguntzea, eguneroko bizian, sukaldaritza, menaio, arropa garbitze, baskari, jatzartze edo oheratze, eta beste edozoin animazioetan. Etxaldearen bizian parte hartzen dut, proiektu eta animazioak proposatuz, eta hezitzaileak laguntzen ditut eguneroko lantalde pedagogikoetan. Hala nora, nire parte hartzea dut, pertsona horien autonomia sustengatzea eguneroko gestuetan, haien ongi izaitea eta besteekin harremanetan laguntzea, konfiantzan elgarraditze giro bat sustatzea, gizarte eta hizkuntza animazio egokituetan parte hartzea, hezkuntza taldeari nere oharpenak erraitea eguneroko laguntza hobetzeko. Programa horren zutabeak dira, osagarria eta hezkuntza, jendeen duintasuna, errespetua eta garapena lagunduz. Nere oroitzapenik hoberena izan da, janari bilketa batean parte hartzea gure zentro hortako pertsona batekin, hasilaren bururapenean. Elkartasun memento horrek zinez honegin daut. Nere kausitzerik ederrena izan da, zentro hortako jendekin ukanditudan konfiantza eta maitasun loturak. Orain, nere familia bezala ikusten ditut, elgarrekin bizi baigira, denak partekatuz. Hastapenean, zailena iduritu zautana izan da, hizkuntza akzentua, batzutan behar nuen bizpairu aldiz errepikatu, untza komprenitua izaiteko. Hagemanak ez ziren erretxak. Aro hotza ere ez bainintzan hola usatua nere errian. Bainan demorarekin usatu naiz. Hora telduz geroztik, komprenitu dut urritasun mentala ez dela muga bat. Jende finak dira, gogo argi eta talendutsuak. Gauza ederrak egiteko gai direnak. Hobeki komprenitu dut ere, haien laguntzeko behar genuela beti haien baimena. Sekulan ez deus egin haien baimenik gabe. Beste nor nahik bezen bat dretxo dute, giza eta amodio harreman pozgarrien ukaitea. Egungo egunean, voluntaritza ikusten dut, ez bakarrik hageman kulturak bat bezala, baina nere, bestearen zerbitzuko izaitea, harenganik zerbait ikasiz beti. Pertsonal eta profesional mailean berritze esperientzia bat bezala. Humiltasun, pazientzia eta elkartasun ikasketa bat ere, profesional molde berriak ikusteko eta kompetentzia berriak lortzeko molde oberen bat. Geroari buruz, nahi nuke gizarte mailean lan egin, jende kolpagarrien laguntzeko, emazte edo urritasunean direnak. Esperientzia hau baliagarri izanen zait, nere herrian ere, Kamerunen beraz, lan molde hori bultzatzeko gizakien dretxoak beti errespetatuz. Holako zerbait bizi nahi lukeenari, erran nioke kultura eta bizi moldez aldatzea ez dela errex. Baina egin ditake, deliberoa, pazientzia, espiritu idekia eta lan horren amodioa izanez. Kronika hau prestatzearekin, horretu naiz otoitz berezi batetaz, jadanik hemen aldi bat edo beste entzunarazi dautzuetana. Hori da enbaldiaren salmoa. Jenkoari galdegin diot indarra arrakasta ukaiteko eta indargabe egin nau obeditzen ikasteko. Osagarria galdegin diot gauza handien egiteko eta enbaldi egin nau gauza hobeak egiteko. Aberastasuna galdegin diot zoriontsu izaiteko eta pobre egin nau zuhur izaiteko. Boterea galdegin diot jendeen estimua irabazteko eta ahul egin nau jenkoaren beharra senditzeko. Lagun bat galdegin diot bakarrik ez bizitzeko eta bihotza eman daut haurri deguziak maitatzeko. Gauza guziak galdegin diozkat biziaz gozatzeko eta bizia ukandut gauza guzietaz gozatzeko. Galdegin nuenetik deus ez dutukan, baina espero nuen guzia eman zait. Ni haurek ez nahian bezala, egin ez ditudan otoitzak entzunak izan dira. Beste guziak baino gehiago, ontasunez bete-betea naiz. Hora, aldiuntako kronika misionesta hau, beste aldi bat arte.
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, 96,6 kakotxortzi.
1: Hirugarren eta azken aldikotz xamerrekin gaude, oikoan aezkoako eskuara dauku aipatzen. Baina nere, eskoaleriko mitoak eta hainbat historio polit eskuin eta esker bilduak dituenak eta arras poliki kondatzen dauzkigunak.
2: Iñaki Caminok egin zuen, filologoak egin zuen ikerketa serio, linguistikoa, eta uhartu zen aezkoako euskara dela zubia Baxenafarroko euskara eta Goinafarroko euskararen artean. Eta logika guztia du. Ez duela, erraten du, ez du deus partikularski, baina duen nasketa da berexia. Artu du hemendik, eta bereizketa hori. Gehi, gearen ze hori kuriositate bada, ez? Pues hori nahiko berria izango da, baina hor arras erabilia zen, zarguziak. Pues, gara zire kontua, tzarkeriak. Iorkek ez zuen dauserran, ezin ze dauserran. Iraganeko formek ez dute N bukaeran. Bakarrik errelatiboan baldin badaude. Etorri ze, gizona etorri ze. Nagero da, etorri zen gizona, hor bai. Ta, batuan ikasten ginen, eta zuten, ba, N da iraganaren marka, edo, ederra, guk ez dugu. Ez iraganik, ez gerorik.
3: Liberalak.
2: Guk zer egin behar gindue? Egin zindezake zerbait? Lotsa zeu sarki, guziak zire kontra. Elizara gindaza eta peza guzi ardaraz. Maistrak, lazki zigortu ere, ele bat behizik ez bat zua itzen. Angelaren kexoak zinezko zen. Gor, altziniko etxean txampurdi ginean, militarrak zeude. Gu nesako gazte gine, lotsa gindaude gaendako. Ez gindakie, ja. Baina mutilak ere ezazie pentsa. Horei, aixa da, baina orduan, zer egin zaike? Zer egin gindauke? Zek? Zer egin zendute zek gaur etokian? Hori da. Aixe da guk erratea, ez? Egin behar zen, eta bai, guk gure formakuntza gure perspektibatik. Baina egon bagina gara jartan haiek zuten formakuntza eta mundu ikuskera egin, segurki haiek bezala egin egin. Gero, doinua aldatzen da izigarri horretzen ez, duela gutxi biligira publikatzekotan gaude, orain lan bat izigarri dinda gazte batzuk euskara ikasia, orain euskara gure zehana, orain hogei eta berrogei artean dauden batzuk, sortu dute, gu tartean gaude, bestan da talde bat zerika, eta finitzen ari gara aezkoako iztegi bat. Publikatuko duguna, Aibarrak eman digu dirua, eta publikatuko duguna. Eta ibili gara azken iztunekin, oraindik bilduta genuena gehi azken iztunekin solasean. Eta aburregein anginen emazteki batekin, kasi gehiun urte zituena, eta galdera egiten dita, zu nor zira, bakizu,

0: kokatu behar jendea. Ta, ba, ni garralako, ni erran dion, garraldakoa, xamarrenekoa. Ta, ah, zuzira garraldakoa. Ta, doinu bat bitxiar. Garraldakoa zira zu, ah, pensa. Ta, zu, doinu batzuk izigarri bereziak. Ja, arront erreposki mintzo dira persona horiek, ez dute abiadura hundirik bitxia, euskara bitxi bat. Ni ez naiz gai, eh? Moldatzen gira gauza txipietan, sinpleenetan eta bartze. Ez baitugu multzo bat mantentzeko eta segitzeko eta aritzeko. Eta joaten ziraiekin mintzatzera edo ikastera eta nola erraten duzu, nola erraten duzu ebertzea, baina ez dira solasak naturalki sortzen forma zailagoak erabiltzeko. Ero beti pensaketan ibili gara nola erraten zen. Ja, bon.
1: Idatzia izan da edo sekulan?
0: Sekulan ez. Bonapartek pasatu zelarik hemen bere astoarekin eta gizon batekin ere Donibanetik joan zen eskuara eta garralan egon zen. Eta hango irakasle bati, bak igun zetxetakoa zen eta dena, idatzi arazi katesima bat. Eta bada bizpeiru katesima ba, garralan egina, bertze bat ari ben egina eta holako. Baina hori, bertzerik ez, sekulan ez.
1: Eskuz?
0: Pentsatzen du, garaiatan, biztan da. Baina gero berak publikatu zituen, publikatuta Londresen publikatu zituen. Atxematen aldira, eh? Atxematen aldira. Uste du zarean daudela, edo Iñakik baditu kopiak, edo bai. Eta hoi kurioso, ba, berak ere aipatzen zuen, ba, arras euskara, hiru ibarretako euskara hori, arras zarra irutzen zitzaion zarrenetarikoa omen jakitera igual zaio ez biztan da baina bai arkaikoena edo hortik heldu direla gainerako formak biguindu joan direnak ka zena erronkaren ge zen aezkoan xoabeago kauko ikura gizon kau gogorra da, ez? Gizon gau, ja soa behago, eta gero ja atxera pasatzen da, gizon hau! Eta gero ja, ez da atxe ez da uzkatzen, gizon hau. Goxatzen joan da. Bai, ez? Pixka bat.
2: Eta gaur egun Garraldako eskolan,
0: Batua.
2: Batua, egizute.
0: Batua, baina nik beti burruka hortan ibili gira, padakite, sarrera zertxo bait. Edo bederen, batua egiten baldin badute ere, beti komentatzen dieguna da. Ez du zeatik izan behar batu bat, momentu batean batu gaumen zen dena, esan, ondo, eta erran, bertze, ibel, aintzin, iztegin aldetik, gauza bat, kolore bat duena bederen lengu euskararekin lotura bat egiteko. Lengu euskararekin eta ziekin biztan da. Ez? Saiatzen dira, baina hor bertatzen dena da betikoa. Inork ez du maisu izan nahi, irakasle izan nahi garralan. Denek nahi dute lan egin idiburua, eta gero festa, eta gero hau eta hura. Eta orduan, beti itzuli-mitzuli biltzen dira irakasleak, eta zaila izaten da, txikitzea, bertako jende bat. Gero nik izan duen posibilitatea igoteko eskolan, baina iguneko mugimendua ikastola berri bat montatzea arras interesgarri izan zen. Anitz ikasi nuen nik, haiek ez dakit, baina nik.
3: Diburuarekin finitzeko eta
0: bai.
3: Agokzeko jokoak eta nola banatzen ziren espazioak, joko espazioak, gizonak, emaztiak, pilota...
0: Bai, bai, hor...
3: Pirla.
0: Pirloak, pirloak. Nola ditzen dituzu hemen?
3: Birlak.
0: Birlak. Bai, liburuan atxeman nuen arnegiko argazki bat, ikusi duzu emaztekia jo... Ah,
3: bai, ikusiko dugu gero.
0: Biziaroan dago hori.
3: Bai, ikusiko dugu.
0: Bai. Ba, bazen, ba, alako batean guk uste genuen bolatokiak eta ba, ez dakit ezagutzen baduzu pirlotan, bolotan jokatzeko, batez ere Bizkaia eta Alaba aldean herri guztietek dute bere tokia jolasteko. Ta, hemen ez genekien. Ta, alako batean sortu zen zaharrekin solasean, Ba, garralan, ba, pirloak, bai, bereziki, jotzen zuten, eta bereziki nesken jokua zela, ez? Bereziki neskak jolasten zirela, emazten. Da, gero, gizon batzuk, ba, nire biltzen nintzen, ja. Eta gero, atxeman genuen, aurbeizetan, ba, zegoela, reglamento bat, hori biziaren atera dugu. Reglamento bat zegoela, neskek noiz nahi zuten pirlotan jokatu, ze, amerikano batek egin zuen aurbeiztako, bai, frontoia eta baita pirloak eta trinkete txiki bat, ez dakit ezagutzen duzuen horbeztan, eta hori biltzen zirela. Ja, egin zuen arautegi bat, erran neskak heldu badira jolasteko, gizonek airekin behar dute, deus erran gabe. Deus erran gabe, isil-isilik, ele bat, gaizto erran gabe. Amerikano jarri zen serio, eta hor nunbait ibiliko ziren, bai, erderaz daude, ez? Biztana, baina gizon bat jokoan baldin bada eta agertuko balira emaztekiak jolastu nahi dutena, erretiratu behar dute sin mediar palabra en contra. Deus erran gabe aire egin behar dute gizonezkoek. Duela mende bat, eh? Bazen zerbait, bazen zerbait, bai.
3: Jo, hori ikasten da, irako hori ikasi diat. Pilota kondatzeko bi
0: Hori
3: matika horiek.
2: da. Bai.
0: Ba, hori izigarria da, eta zaharrekin solasean tarraten zuten, ba, jokatzen, kontatzen zela ez bat bi da hiru, baizik eta, bakiz eta amabortz, kintzeka, amabortz, hogeita hamar, berrogei eta joku. Eta zahar bati, baino gehiago hori aitua eta ni harrituta nengoen, boa, hau nolakoa den posible. Talako batean, hemengo liburu batean, frantsesez La Pilote, ez da gizzer, agertzen zen testigantza hori. Liburu hori, nunbait interesa bat duzu, pasatu duzu, liburu handi bat berde, nahi zoroitzen egilea, frantsesez egina. Ta kontatzen du, nola gerra denboran oraindikan, gerra bitartean oraindikan, basen Nafarroko zenbait herritan, kintzeka kontatzen zela pilotan ere. Tarrenen, to, logika guzia du, aizkoan ari ginen, eta hemen ere bai. Eta gero, ikusten da, aurbeiztako arautegian, pilotan egindako arautegia, aipatzen dituela bierak kontatzeko. Tantokari badira, alako tantoak. Jokukari baldin bada, alako hainbat joku. Uba, beraz, arras berantartio atxiki zen ere, kontatzeko manera hori aizkoan. Bitxikeri bat egin zitzaigun. Baina gero ikusita hemen ere bazegola testigantzan, ba, egia da.
3: Errebotean da, Luzian eta...
0: Bai, errebotean oraindik ari da. Baina haiek, baina nik erraten, ba, hori pentsatu nuen. Xarean edo ze, ikusi genuen argazki zer batean orbaiztan, bazegola xarekin, xare ez. Ez, tenis gisako gauza bat, bazuten sare bat, baina erdian, eta pilotariak bi aldeetatik, ez da gizei jokusten, pasaka edo, pasaka. Pasaka. Eta horrein, hau, ze bitxia, eta nint behin da berriz galdezka garralan, pasaka ez, pilota hutsa, esku pilota, normalean egiten dena, baina kintzeka kontatzen zela. Eta bazuen gizon bat, bazuen manera bat kontatzeko dotore, eta kantatzen zuena, eta hori ere hemen ez dakit ezagutzen duzuen alemanek egin zuten dokumental bat ezagutzen duzuen alemanek hemen egon zirela egin zuten euskaldunei buruz dokumental bat hori euskal telebistan ikusi nuen nik, eman zuten hor barna publikatuta zegoen nun bait interesa bat duzuet pasatuko dizuet informazioa
4: nolazuen izena?
0: Le Pays de Basque olako zerbait, baina, bueno, alemanez.
5: Zena gerla demoranina hori.
0: Bai, gerra denboran. Eta momentu batean agertzen da pilota eta ikusten da tantoak kantatzen dituena amabor eta entzuten da istan bada, eta horren to, hor duzu, kontalari kantaria. Ta,
6: Xaxaria.
0: uste dut, xaxaria,
6: Xaxaria.
0: erraten zitzaion.
4: Eta hori xaxaria guk ertzen nioen xixari.
0: Arrantzarako,
4: da. Zertzen xaxari, eta bazer ostatien olako pala bat eta ziriekin.
0: Bai.
4: Tanto kai. Xaxaria hori zen eta bazela Armendaitzen eta Igoldin eta denetan bazirela kintzekak. Hori zirien muitzeko moldea gerida jokoak bazirela eta hori. Eta nola kontatzen zutela
0: bai.
4: Bi gerlen artean eta hola uno. Xaxari hori zela hola.
3: Entzuna dia guk ondia kantatzen. Bai. Lucian kontatzen du. Honore kantatzen du Lucian.
2: Xenean beti gomita da.
5: Pilota plaza. Nesta nien, ez dut die. Dos dia lomata do.
0: Ba, nun bai garrotan da, bai horren oroitzapena baizik ez daigo iritsi, ez. Ta gero ikusi nuen dokumental hori alemane geina. Eta, opa, erreno, hau xe izanen da. Segunan ez nuen ikusi.
3: Bai?
0: Ba, segi. Ze ordu da, ni baldutan?
2: Istante ez ziko, ja, jan eta edan merdun,
0: biskaten. Ni bi egun ez egote.
3: Ondoko liburuaz.
0: Pasatzen dugu, bai.
3: Eta... klak-klak-klak egiten diat, eh?
0: Bai.
5: Klak-klak-klak.
2: Zigituko du gero...
3: Bai,
0: irudia. Irudia pixka da, ikusten ditugu pixka da. Ba, hor da, azken liburua, eta azken liburua usadio, ohitura, bizimodu, lege, krimen, hori ere bai aipatzen baita. Krimena, bai, denez da ona izan behar, eta... erran nuen, jendeak pensatuko, ez gure gizartea zen izierri. Ez, bortxak, eriotzak, esklaboak, denetarik izan dira hemen ere. Jakin dezagun, izan da, ez? Epatzen dugu, eta usadio bitxen artean, ma, hau, ero ibiligira inguruka dizkide guziak modu harrarotan jartzen. Hau dakizu zer den, ez? Entzun duzu, usadio hau, berriki arte erabili dena. Emazteki batek aurra izaten zuelarik, bazegoen debeku bat, 40 egunez ez zuela etxetik atera behar. Probaleki, dio nik, probaleki ideia zen, ba, kasu, ba, besteko niurri bat zela, ez? Usadio gizan. Ta, etxetik ez zutela atera behar, 40 egunez. Eliza sartze egin hartio, ze hori izan bertzebitura bat egiten zena, 40 egunez pasatuta. Bai, baina teoria hori zen, baina praktika zen, atea behar dut. Joan behar dut baratzera, joan behar dut urbila, joan behar dut ez dakin ora, eta orduan, debeko esausteko, teia bat hartzen zuten, jartzen zuten buruan.
2: Ez ezagutzeko.
0: Ez ezagutzeko ez, etxepean egoteko. Etxepean egoteko, teia... Teiatupean egoteko. Teiapean egoteko, zen, ez baitzen nola usten debeku hori. Teia baitzen etxearen simboloa da. Izigarria eta erabiltzen da bertzen manera batzutan ere bai. Ta teiapean egoteko, eta arrotatzen da, kontatzen da, saraldean bildu zutela, baita ama Virginia ibildi zela 40 egunez teiakin buruak. Pentsatzen zu, irudimenak zebide egiten alduen. Eta hau ezagutzen dugu egin dena Xuberotik hasi Bizkaia bitartean. Probaleki kanpoan ere bai, ez dakit. Nik kanpoko ez dut ezagutzen. Baina testigantza daude Xiberotik mezkiri zen nik ezagutu dudan emaztegi batek aurra zelarik ezagutu zuen emazte bat mezkiri zen hemen igo eta segidan teiapean baratzera ateratzen legia eta horak ezagutu bilduta dago emazteki Xiberot bizkaitar batena atera zera prisakin hurbila eta apezak harrapatu ai Xebera izen omen zuen. Xebera, iturri hurbila eta teia hartu gabe, eh? Emakumea, aserre, harrapatu nao, hurbila, behar zuen hurra, eta ibili behar zen teia dekin. Bitxikeri bada, baina erakusten du teia eta etxearen garrantzi hori ez, alegia. Hau, herri bada Atondo, irutzun inguruan da, herri txiki bada, eta hemen, prozeso batean agertzen da bertzeri gabe aipatzen dut. Zen Euskal Herri osoan aurkitu da ere aur bat sortzeak, erditzeak, jaiotzeak emakume festa bat zela. Eta gizonik gabeko emakume festa bat antolatzen zuten izen desberdinak dituena. Atzobesta, emakumeen ikuskaria, Baxena Forran uste dut ikuskaria edo bisita, Xuberotik hasita Bizkaia bitartean dagoen. Eta herri hontan, Atondon, bildu da kasualki, bertzetaz ari ziren, baina prozeso batean agertzen da, ba, alako batean pasatu zen, gertatu zen gauza bat, egun hartan, Atondoko emazteki guziak bilduta zeuden etxe batean usadioa segituz, aur bat sortu zelakoz. Eta beraz, zuten ema batzarre. Eta hor agertu da, hitz hori inork ez zuena ezagutzen. Ema batzarre. Bai. Erabili direna izenak ema batzarre, Atondon, Atzolorra, Gipuzkoaldean, Atzolorreta, Atzobesta, Beran, Bateo, Bizkaialdean, Andra ikustea Diman, Andre batzien Abarniz, Andre ikustea Garazin, Atzoen berendua Zumbilan, Andra ikusteguna Gipuzkoaldean, Andre Bazkari Oñatin, Aur ikustea Uarte Irin, Emarkariak, izen pilo bat. Baina bitxia dena da hori, emakume festa bat zen, gizonak etzilen joaten. Eta legeak hasten ziren Bilboko ordenantzak hasita foruak segituz mugatu nahian festa horiek. Agertzen dira mugatu nahian. Bilboan, ez daitezela bildu sortze baino gehiago. Montatzen omen ziren batzu eleganteak. Eta badago... Hori da galdera, ez dakigu, baina asmatzen alda. Asmatzen alda, baina bitxia dena da hori ikustea, eta kasu, Hora indikan antropologek ez dute hortaz zer erran nahi duen horrek arrazongi adierazik nik bedaren ez dut ikusi. Mugatu nahian, baina hasten dire hori mugatu nahian 15. Mendean, 1400, 1500, eta 20. Mendean hori indikan egiten zen. Erraten zu, frakaso total, frakas. Legeak beti, zera, mugatu nahian, zenbat emazte bilduko dira, zenbat ze, kalteak ekartzen dizkio etxeari, eta ez dakiz ez, dakin hor, eten gabe, hor dituzue hoien historiak.
3: Segidak liburuan.
0: Hola?
3: Segidak liburuan.
0: Ba, hori da, liburuan.
3: Mozteko.
5: Ez da, Elizondon, ez da, pesta bat, baina, Elizondoko feria hundian,
0: bai.
5: Bi egunez, eta lehen egunean, eta kabatauziak hor dira eta plazan,
0: bai.
5: Eta gizonak atatzen dira. Eta biamunean, atxo feria.
0: Izaten dira, eta gero hor...
5: Zenta,
0: bai.
5: Gizonek nik eta anintzen eta gasna saltzen, eta ma, gizonek jastatzen zuten gasna. Gasna hona, biarriko egiko dautzut eta emaztia. Berak ez,
0: emaztia gero
5: bai. Zuen. Bai, bai, bai. Zuzinatan, generalita, jastatzen,
0: ba. Inauterietan, bagizutzen baitokitan inauterian zegoen Andrekunde, Gizakunde eta Orokunde. Gizonen eguna, emakumen eguna, denen eguna, orokunde. Hor bat zen, arrasmarkatua dago, baina hor tradizionalki ikusten da emakumen presentzia beti egin duela. Beti izan da, kasu, oazen begiratzea poliki, ze hor ikusten dira gauza batzutan, hor zegoela, Arras presente, ikusteko. Behin, duela 21 urte, kontatzen ari nintzen hau irakasle Gipuzkoan, eta halako batean gizon batek altxatzen du gazte batek, altxatzen du Ibarrakoa zen, Ibarra Tolosa ondoko herri bat. Atxikitzen da, Atxikitzen da, nun Ibarran, beti aditzeko prest. Larun batean duzula, bai, izan genuen aur bat, enbaztekia, eta zehana, eta pues, tokatzen zait, zerbitzea. Gizona di, tokatzen zaio, zerbitzea. Eta hor bildu dut, irudoiko markadako testigantza bat, euskaraz, aski luzea, baina hori nola amatxik, osea, senarraren amak erraten dio senarrari, bihar duzue Atzobesta, bakizu zer tokatzen zaizu, zu zara zerbitzaria. Eta bildu zirela, 40 emakume eta bera txokolata egiten, eta merendu guzea prestatzen denei zerbitzeko. Amak erran ezin, bi lege ditu gizonak, atzo festan zerbitzea eta bertzea ez dakizintzen. Erran ez bezala, hori egin behar duzu baiala bai. Gizona kontatzen du gero, bere deskribapena egiten du. Nola adarra jotzen zioten, eta arraspoieta da, eh? Eta duzu, ui. Festa hau topikoetatik kanpo dago, eh? Bo, hau, bueno, bagizu zer den, maskarada bat, maskaradetaz, hitz egiten da liburuan, baina deskribitzen baino hori bertze batzutan egina dago da, ohartarazteko haunitz jende ohartu dena Antion Buru libertitzean kontatzen duen bezala, ez? Gaztendako zer suposatzen duen maskarada batean partze hartzeak, ez? Ta da, iniziazio rito bada, pauso bada, haurtzarotik gazte, herriko gazte izateko parada hortan. Luzaiden bezala edo, tradizionalki atxikitzen den festa hoiek guziek, dantza eta alegera eta plastika dituzten balorentz gain dago hori. Gaztendako, aurrendako erakustea herrian, jaz naiz aurra, gaztea naiz. Dantzan sartu naiz, dantzari naiz, gauzak saiatzen naiz ongi egiten, responsabilitate badut, iniziazio rito bada hor. Eta bo, Zuberoan maskaradekin gertatzen dena herri-herri ibiltzean, izigarria da. Nik euskaraz maite dudan, behar bada gehien maite dudan hitza da plazaratu. Zein da, literal, fisikoki eta mentalki gertatzen zaiena, ez? Gazteak plazaratzen direnean, zer nahi direlarik laborari, elektrikari, postari, ateratzen dira herrien aintzinean, eta egiten dute, ra, egin behar da ongi, eta eta zirikatu ere bai, eta libertimenduan, eta gainera egiten dena, eta izigarri importantea da. Eta uste du, kostienti izan behar ditugula balore horiek, ez usteko galtzen. Zen gero hasten dire gauzak aldatzen, eta galdera da. Aldaketa onerako da, edo makurra gora, edo doa. Ez? Batzutan gauzak usten dira inertziaz, edo aldatzen dira pentsatu gabe, eta genuena hobea zen hartu duguna baino. Usadio eta irrito eta abarren gainean, ez? Ba, hortaz luzeago biztan da.
3: Jauzika zen nalko gira.
0: Mil esker, Torri di. Ba, argazki zar bat da, Donostian duela 100 urte, 1920 pikoan, eta polita da ikustea ere, kargudunek behar zutela dantzatu herriaren aurrean. Hor dira, herriko hiriko kargudun guzia, bere maztekiekin, ikasi behar dute eta dantzatu behar dute eta egin behar dute omen bat ere herriko zerbitzariak bezala, baina herriari, pentsa zazue ideien aldetik ze interesgarri izaten aldean ere, ez? Eta uhartzea zer den. Hori alde batetik, eta Juan Antonio Urbeltz folklorista kontatzen zigun behin deitu ziotela hor Oiartzundik, olako dentzak bazituztela ere Oiartzunen, baina galduak zirela. Eta eskatu zioten zatoz, eta erakutsi udalel zinegotziei eta kargudunei, dantza horiek nolakoa ziren, zen nahi du berriz plazaratu eta dantzatu. Eta kontatu zuen, kontatzen zidan gero, nola behin da gehiagotan joanik da erakutsi, noski, Oiartzunen, denak euskaldunak, denak abertzale partidutakoak. Bagizu ez diferentzia dauden abertzalen artean ere, ez? Elkarrekin eskutik tinki ibili eta herriaren aintzinean dantzatu izanak aldatu zituela ideia pixka bat zutena, giroa zuten bazen desberdintasuna baditugu, baina herrien aurrean txak, denak atea gira bat gira eta ziera aintzinean dantzatzen dugu.
3: Elkar ezautza, elkarrekin
0: hori da, eta elkarrekin zerbait egitea. Zerbait, ongi egin behar duzuna, ezin da azara atera eta moskortuta eta zer nahi, ez, hau, ongi egin behar duzu, ez? Interesgarria.
3: Hora ino egiten da, hori Bilboan eta Bakoetan.
0: Bai.
3: Bite segitzen dugu?
0: Bai, segi.
3: Zerbitzen dugu.
0: Bo, hau, baserri bat.
3: Bitzez, hau.
0: Bitzetan, erakusteko. Etxe bat, familia bat, eta hori betiz dela bete, eta bat, garai batean ere, harrituta gelitu nintzen, etxearen liburu egiten, zego hartu nintzen, kontatzen zutela, 18. mendean, izan zen jendea, lurrak zituztenak, baserriak diseinatu eta ireki zituztenak, bi familia ala hiru familien dako. Pentsatuz, maizter gisa sartu, txetiar edo bordari, nola ditzen da hemen, nola zen?
2: Txetiar.
0: Txetiar. Izateko, eta bi familiak gero mozkinak biltzeko. Hemen, Bizkaiko baserri hau ikusi nuen, eta ui, ui, ui, hau, ez du galdetu behartzen bat familia dauden, eta garbi dago ikuspegi plastiko desberdinak dituztela. Gaixo, etxea. Eta kulturaren parte dira ere, joan ginean ibiltzen diren gauzak ere, ze kultura tradizionala, tradizionala hitzarekin jolastu behar dugu ere bai. Zer da, eta bueno, hemen bidaiariek denek kontatzen zuten, hau 16. Mendeko aleman batek marraztua da, harrituta gelitu zen, Baionara iritsita eta Baiona eta Bizkaia bitartean, Bizkaia barne, aurkitu zituela ezkongabeko neskak burua soildua zeramatenak. Hor ikusten duzua, ez da txanotxo bat, ez da gilet. Ta irri egin, baina modan jartzen bada. Horrein arren duzu, ez, eta pentsatu ere, ni hola. Modan jartzen bada. Ikusiko du. Ta ja ez dizue kontatu nahi zer gertatzen zen, adibidez, Bizkaia aldean, boneta zabaldu baino lehen. Ze, hogegarren mendean, bai zu, euskalduna, eta txapela, boneta, eta hauxe gira gu. Hauxe gira, denbora hontan, orain ja ez gira, baten batzu bagarrik, eta lehen ere ez ziren. Ulertu behar dugu ere kulturak etengabeko aldaketan daudela. Galdera da, kontrolatzen ote ditugun aldaketa horiek. Eta Bizkaiko herri batzutan, 20. Menden hasieran, emakume abaitua, eulalia abaitua, fotografo batek, ikusi zuen tradizioa galtzen ari zela. Eta hasi zen argazkiak egiten etengabe, bereziki gizone izen. Ikusiko duzuen bezala, txano hori aski berezia da, eta ez bakarrik txanoa pasa. Emaztekia ja nahiko antzekoa gurearekin, baina ikusten da Bizkaian galdu den zerbait, jazkera hauek erronkarikoen antza badute, eta kasu, eta galdu dira, tradizionalak zirena galdu dira duzea. Nola pipatzen dute, ze txano motak bitxia geramaten dituzten, eta horrazkerak ere moda kontu dira. Pasa, pasa. Gizun bat irren zion, kendu txan hori, ze ikusi behar dugu horrazkera, galtzen ari den horrazkera tradizionala. Ez dira gaztetxeko punkiak. Ez dira, badute adin bat. Eta erran zioten, eman buelta osoa, ze, egin zion gibeletik ere argazkia, uhartzen ari zelakos, galtzen ari zela tradizioa. Hauen semeek, hasi zuten biloa motz-motz egiten, bizarra ongi egina eta txapela erabiltzen. Eta hauek pentsatuko zuten, nora doa gazteria.
4: Zer hortetan hori?
0: Hori, 19. Menden bukaeran, 20. Menden hasieran, argazkiak bat zeuden. Beitu gizon horrek, ze tximak gara mazki, beitu, ze biloa. Negaratzen zuen, hau egin pentsatuko zuen, zer da gaztedia, noa doa tradizioa hauekin, akau eskola herria. Negaratzen zuen, ba, kasu eman, hori azaleko kontu bada, ez du garrantzian diri. Baina hartu behar gira, eta hartu behar gira nola gauzak aldatzen diren. Perspektiba izanki, oartzen gara, kasik erran daiteke, tradizioa zinez ez dagoela. Ze, etengabe aldatzen duela. Herri hau dago, Pirineoen pasabide nagusian. Bertze pasabide nagusia dago, Katalunian. Eta bertze hemen, autopista dago, hor, Irunen, zaila da pasatzea Hueskatik, hortik, eta Pirineoen goitik, hortik ez dago pasatzerik. Eta hemen bai, Ondo, hemendik pasatu da mundu guzia. Batzu soberak gelditu dira. Mundu guzia, eta etengabe egon gara harremanetan gainerakoekin. Harreman hitza, ze polita, hartu eta eman. Etengabe. Bo, hau beste zail bada, ikusteko pixka bat, ba, hori kontatzen dut, eskoletan erabiltzeko materiala, esan duzu. Gaur egun hori erakusten duzu Hendaiako playa da, biztan da. Erakusten duzu aurrei eta geologikoki zinklinal, antiklinal, geoklinal, itxasoen zean marruskadura, izea, heldu da, kari arrea, arria, bueno, erakusten badi duzu. Bi dunpa luzea eta dunpa txikia, alako izanak dituzen ez horretzen hori, dunpa luzea. Le dejumo, bai. Olako adire frantzak. Le dejumo, bai, bai. En fin, zegin behar dugu. Ez zeuden hor, baina gentilak, jartzen inguruan zenbiltzan gentilak, uartu ziren Baionan ari zirela katedrala egiten. Tarretu zuen, oneraino. Izan gara hartu emaneko onak, baina oneraino katedrala eraikitzea ja serio da. Tarretu zuen, akatu behar dugu katedrala. Tardun, gentil batek hartu zuen horietako bat, ez zegoela hor, bota zuen Baionako katedrala suntzitu nahian. Txirriste egin, eta erori zitzaion, Hendaian. Bigarren saioa egin zuen, berriz ere erori zitzaion hor, ezin iritsiz Baionara ino, eta hirugarrenean hautsi omen zuen zerbait, muskuloren bat, futbolistak bezala edo olako utzen bat, eta ja ez zuen saiatu horri esker katedrala txutik dirau. Eta Hendaian dute bi dunpa luzea edo dunpa txikia. Hori erakusten diozu aurre eta zai sekulan naztuko. Baina arridura eta marruskadura eta izea eta itxasoen indarra, bah. Eta harrigarriena, ez da ezagutzen zuen, zinez merezidu bisita. Momentuz ez da oso ezaguna, jendeak ez dut ezagutzen. Hau ermita bada, Xemeinen da ona. Egon zira?
1: Zuri esker ez dutuko
0: dute. Ez, pentsa, euskaraz dago. Bibura euskaraz dago. Ze Gaztelugatxe jazin da, urbildu Gaztelugatxe da, ze ja akatu dute, turismoak akatu du, mundu guztiak akatu du. Hau Xemeinen dago, ermita bada, Xemeinen dagoela, bertan herrian, ez da igo behar mundu. Aparkatzen alda ondoan, beraz, erretxe da. San Miguel, Arretxinaga. Eta erraten zu, barkatu, zer da hori? Neska horrek ni baino altura gehiago badu, erresaren abertzaldetik, baina hala ere. Animaleko harria daude hor. Eta hori ikusten duzu. Hori teki, toki berexi bat zen lehengo munduan. Berexia zenez, ematen zioten trataera berexi bat, zeote zen hor, toki magiko bada, seguro ohitura eta usadio batzuk bat zeudela, eta Eliza heldu zenean, kristaltasuna heldu zenean, zuen, zuek duzu hori. Ezin baztertuz, gaizki ikusia botatzea behar bada, eta atxiki zuten, egin zuten gainetik Eliza jarri zioten, San Michel bat libre zegoen, San Michel, venga, mugi. Hala ere, hor barna ibiltzen zirenean, ohitura da, ez da gizien bat buelta ematea tartetik, harrien tartetik, alako zea buelta bat ematea, eta Tinder bezalako funtzionatzen omen du. Parea bilatzeko da. Eta gero, harri txiki batzuk, hausten baldin batzu, harri txiki horietako batzuk, txiki batzuk, ahoan marruzkatu pixka bat, gueltak eman, oso ona omen dira, arraso ona omen dira, aginietako minen kontra. Ez nago oso segur, Ez nago oso segur.
5: Eta ono lehengo idurako zirela.
0: Bai.
5: Elizak ez du dena...
0: Ez du dena suntzitu eta hor atxiki zen. Nerekin zegoen, ni lehenengo aldiz joan nintzenean ikustera banekien zer zen, ikusi hainoen, ala ere, harrigarria da, eta gauza da, hori beritzen zera. Nerekin zegoen, despistean, neska momentu hartan, etxeko andrea, sartu zen eta, nola sartu dituzte herria gueko nire? Atea begiratzen zuen eta, ez lasai, Eliza hori zaio gaino. Literalki.
5: Bara nire bai eta bazen eta pentsi batean argi
0: bai, lodi bat. Badu historia hori ere. Bai. Arri hori erori zen eta denako juka, hor bara! Eta hor baratu zen eta geroztik herriari deitzen zaio hor bara. Bitzi, berexi den guziak zuen historio bat. Normal, nahi zolakos esplikatu mundua, bat zuen esplikazio bat. Hau San Juan Xar, bertze pieza bat. Zautzen duzu, Arantza Bortzirian, muga pasa segidan, Bortziriko bidean, Arantza bidean, segidan dago, aparkatzeko toki txar badago, bi kotxe edo hiru eskas hartzen dira, eta badago iturri bat, baditu hiru tuturro, eta San Juan bat, eta hor, meza ematen dute udako igande guztietan erran didate horrein digan, eh? Baina berdin, pasa, hor, liburan agertzen dira iturri horiek, eta San Juan xar hortara joaten dira, busti trapuzar batzuk uretan, eta balia dute larruko eritasunak sendatzeko. Gero utzi berrean dago toki bat, usteko lehortzen zapia eta lehortzen denean jazuk sendatuta zaude. Han daude hiru iturriak, han dago lehortzeko tokia, Kobazuloa eta San Juan xa. Eta San Juan egunean antolatzen dituzte. Pues, eta hau, zaraitzuko historia bat, ez dakit zautzen duzuen historia hau, bakizu ze konstelazioa den betiko zazpi izarrak, Hortza handia Lurs frantsesez ere bai, ez? Ba, hori Otsagiko hartzaile kontatzen dute, ez, hori historia bada. Baserritar batek bazituen hiriak eta bi ebaslek lapurtu zituzten bi hiriak eta ies egin zutela. Baserritarrak gibeletik bializun mutila harrapaz itzazu eta ekarri honea hiriak, etzen itzultzen ikusita igorri zuen eskatoa, txakur txiki bazuena, eta ez ziren itzultzen, eta azkenean abiatu zen bera haien gibeletik. Baina, ja, sakreka, kaguen soska, eta hainkoak zigortu zuen erran zuen. Bai, sakreka ibiltzen zina, gendi gaintzina, hemendi gaintzina ibilizarete, guziak betirako, bueltaka hortzian, batzu bertzen gibeletik, sekulan errapatu gabe. Hor dira, bi dia, bi ebasle, bi tartuzu. Kontxo, gure jendeak ere hortziari begiratzen zion, eh? Badire historiak ere. Hori da Arnegiko Pirloen historia. Ta argazki arrasguti dago eta hau atxeman nuen. 100 urte ditu, 1922koa da. Arnegi. Bai, hau da, erronkaren atxeman den oroitzapena. Usadio bat arrasbitxia. Urruskideak deitzen zituztenak. Ta urtean behin, badire bi manera, bi deskripzioa aurkitzen dugu, baina gauza bera zen. Zaku batean biltzen zituzten herriko etxetako gako guziak, eta gero ateratzen zituzten binaka. Apezak edo norbaitek binaka ateratzen zituzten. Modu hortan bi familiak parekatuta gelitua ziren. Gertzen duzu, binaka, herriko etxe guziak, binaka. Eta orduan, beharra zuten Santageda egunean igueltan hortan, bi ala hiru egunez, elkarrekin bazkaltzea eta faltzea. Etxe batean eta bertzean. Nahi, ala ez, eta nahi ez zuenak isuna ordaindu behar zuen. Eta arreten dute, hau, biztan da, batzutan tokatzen ere zitzaizun, aserre zauden, familia batekin, batxi ote dizun behi hori, edo sagar gondo horren, eta orduan, arreten dute, hiru egunez, elkarrekin bazkaltzen eta faltzen egon ondoren, ba, auziak ez ditu, are desagertu, edo berdin haunditu. Probableki haunditu, horregatik desagertu zen usadioa. Elburu ona zen, baina desagertu baldin bada eta bakarrik atxeman badugu horren oroitzapena, behar bada auziak haunditu egiten ziren. Ba, erratuzu, ja, pollita, arroz bitxikeri bat,
6: Bi bakarrik edo etxe guziak.
0: Etxe guziak binaka. Hor sartuta eta ateratzen zituzten, eta erraten zuten, pues, mendialdea lizaldearekin, elkarrekin, eta oi ba, oiekin.
7: Ziketen etxeko anoi gobena idote.
0: Gero erraten zuten, arnoak ere laguntzen zuela girua. Arrez historio polita da eta zo, oie, kurioso, bitxikeri bat, ez? Eta, no. Atxeman dugu, atxeman da, erronkarin eta zaraitzun oien oia horretzuna. Baina, probaleki garai batean zabaldua bat zeuden. Ez ziren bakarra gizanen, beti bezala. Ba, hor, esklabutzaren historio bat sartu dugu, ba, hori, esklaboak ere ibili ziren, esklabo trafikoan ibili ziren, eta doni bane agertzen dira historia batzuk, bildu ditugunak orbarna, doni bane loitzunen egisten ziren esklaboak, eta hor batek saldu, eta Donostira eraman, eta Donostian saldu enkantetan, eta herrietan, eta garai batean, ba, omen zen, familia honetan, apezak barne, kalonje barne, ba, igual bazutela esklabo bat, beltzak, eta gero saltzen zituztena, eta ohartarazteko ba hori, krimen arlo horrean ere ongi jauntzi jantziri ginela ere zenbait okitan bederen. Honera inotzen iritsiko, baina hau ezagutzen duzu egabinarea, ez? Egabinara, nola dut? Gipuzko aldean deitzen dute saguzar, eta saguzar izen itxusia da. Eta kuriosoa da ikustea, bitxikeri bat iruditzen zait, ikustea ba, inguruan horien gabinarea ze gaueko enara da baita, enara da. Ta hori kasik poetiko da, izen poetiko bat, animale bat, pitin bat, itxusi baten dako, behar bada, ez? Baina erraten zuten, animali hori hiltzea sorte txarra ekartzen zuela. Ta erraten zuten, ufa, bitxikeri bada. Ta usadio segituz, da ja finitzen ari gara, eh? Gizon hori ikusten duzu eta ja da jartzen edo kentzen, eta funtsian ari dena edo irudikatu nahi duena da kentzen. Baina asmoa duena da eutanasia bat egitea da. Norbait agonian zegoenean ezin hil, ezin bizi eta sufritzen, jendea nahi zuen lehen bai lehen finitzea historia. Eta erratu zuten, ba, nola momentu hortan arimak gorpua uzten omen duen, ba, teia bat kentzen baldin badugu, aixeago arima eskapatuko da zerura. Ta kentzen zuten teia, edo leioak ireki, aizkoan leioak ireki. Gelako leioak ireki, hemen barnare bai, segur. Baita, ta batzuk uste zuten, ba, usai zarra, usaien gatik, ez. Arima ateratzeko, edo arima ateratzeko laguntzeko. Hemen bizia da, basena forman, nahi zoritzen orain, Lekunberri zen, edo nunatxe manden, nik irakurri nuen atxeman da, ez? Ba, meza ematea ere horren alde, alegia, bizi ala hil dadin meza ematea. Baina alde hontan, pensatzen zela, horriako mezek balore handiago zutela, eta joaten zirela horriara bereziki eskatzera meza bat horretako.
7: Bai? Isilia mezala behar da, horrian emaitea?
0: Eta bo, horria ere arras importantea izan da historikoki, eh? Garai batean, politikoki, ba, domeinoak zuten, Irulegi horriakoa zen, Urdinarbe horriakoa zen, ba, bueno, Londres erdian, Puska hondi bal, horriakoa zen, zen izigarria. Bo, balore horiek, baina bo, usadio bitxi eta horien inguruan. Hala nola, animalin ofrendak egitea ilmezetan. Hau, representazio bada dokumental baten dako egina. Baina, familia arras aberatsa baldin bazen, hiria eramaten zuten elizara. Eskaintzen zuten hiria. Edo bertzenaz, uste duzun bezala, ariak edo zean. Egiten zutena zen eskaini, baina ja azken urteetan egiten zuten errekuperatu eta animaliak balio zuena apesari eman. Ilmeza gisako zean. Ikusten duzu hori eliza barnean eta jendea egiten du, erantzun duzu, baina zertan ari ginen, bueno, gure katolikotasuna berezia ere bazen ala olakoa. Erantzun duzu, probaleki, kristautasuna baino lehen, ofrendan egiten ziren hildakoen omenez animalek sakrifizioak, biztan da. Eta hau garraldako hilerria da, adiskide bat hiltzitzegun lehen gurtean, eta gertatu zitean bitxikeri bat duela urte batzuk. Nik esagutzen ez nuena. Irakurria bai, baina atzen duta. Ari ginen, bakizu herri txikitan lagundu egiten da gorpua lurperatu arte hilerrian, ez? Eta euri ari zuen nola, baina jautsi ala botatzen ari. Eta izeba bazen hilazena, kasik egun urtetan, eta ondo bere anaia osaba bat. Lagoetan, hogeita mar urtetan sartuta, sekulan ez nuen lortu berarekin euskaraz egitea, erraten zuen, atzen dua zitzaiola gazteetan, aurretan, eta erraten dio, bere etxean bildu ginen, mokau bat hartzera, eta erraten, joe, ze suerte nik txarra, ze jauzi euria handiak bota dizkigu. Ta begiratzen dit arte bai. Erdera zertan bai. Ongi ta ikusienen piztuta arte gizona. Hemen zerbaitek ez du ta zer diozu? Bai. Zu badakizu erderaz eta euskaraz botatzen dit. Auriona ilona. Auriona ilona euri. Euriona ilona. Euri egiten baldin badu luperatzen ari diren gorpua salbatu delakoan seinale da. Hemen ari gara lotzen. Ura bizia da. Urtea neurtzen genuen urarekin. Eriotz azken momentuan, eriotz ondoren, ura seinale ona da. Ta hasi nintzen begiratzen, ta toki guztietan ezagutzen zen. Hil, euriona, ilona, aizeari zaio beldur, baina ez euriari. Ez euriari, euria bizia da. Ta harrituta galditu zen, ta gero kontatu zidan, zure ez dakit nor, ba, ezagutu ez nuen aide bat. Ekaina zen, Iruñan zegoen ospitalean, ekaina, eguzki izigarria, gaten atzaion bisitan, eta ze izia eta nola, eta ba, hemen, kusten duzu nola nagoen, hil behar du eta betuz eguzki. Gizonak eskaturik, hil behar dut, onartua zuen hori. Baina, arazo zen, behitu ze guzki, eta gero horretan dira, hil zen, eta euria egin zuen konten, ibiliko zen. Zena nala saitua, eta duzu, posible ote da. Hori ez da neolitiko, da nire denboretan. Aur denboretan. Eta ez dugu gehiago, ez?
3: Ez du.
0: Pues, olako eta unitzez gehiago, ja, eta ja, isil nadin, guazen zerbait hauan sartzera. Esker mila, esker mila zuei. Ni paidatzeagatik.
8: Untan bururatzen da, xamarrekin pasatu ditugun hiru emankizunak. Horritaraz ezagun, unen liburuak eskuragai direla beti liburutegietan, ala nola horripean, gure herria ezagutu, eskora jendea eta berriki agertua dena bizi aroak. Zinez gomendatzen ditugu, zeren hainitz argazki eta marazki badelakotz, eta biziki interesantak baitira gure eskolegiaren hobeki ezagutzeko. Berriz ere milesker xamar eta milesker Jojo Bidar grabak eta hauek eginik.
9: La Pour Dire à Tiens.

0: Future sorti.
1: La pourdi iratia ustaritzen la rogeta mache kakol sorti.
2: Mission Esten Oyartsuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
3: La pourdi ratiko en soule maiteak egunon. Aldi untan, nahi zaituztet Afrikalderat ereman, eta partikulazki Kameruneko neska bati buruz. Eliet deitzen da. Huna bere lekukotasuna. Urte batez, elkarren arteko bizitzaren zerbitzuko izan da, edo da oino, Frantzian. Urritasun mentalak hobeki ezagutu nahiz, Eliet, 86 urteko elkartasun voluntariuekin, engaiatu da Frantzian. Bera, Kamerunekoa da, Afrikan. Bizitoki ideki batean, jende lagunduekin bizi da, heien autonomiari kasu eginez, konfiantza eta errespetu osoan. France Volontaire batasunaren bidez, bere lekukotasun hau partekatzen dauku, engaiamendu ikasketa eta gizarte loturen indarraz. Una beraz zertzion berak letra hortan. Voluntario bezala engaiatu nahi izan dut. Betidanik nahi bainuen ikusi, urritasun mentala nola kontutan hartua den Europa mailean. Lan eskaintza hori ikusi dutelarik, nere buruan pentsaketan ari nintzen, Eliet, huna nola ikas dezakezun, beste eskualdetan nola egiten duten, eta zure esperientzia nola aberaz dezakezun. Nere misionea da, orai, urritasun mentalean diren jendeen laguntzea, eguneroko bizian, sukaldaritza, menaio, arropa garbitze, bazkari, jatzartze edo oheratze, eta beste edozoin animazioetan. Etxaldearen bizian parte hartzen dut, proiektu eta animazioak proposatuz, eta hezitzaileak laguntzen ditut eguneroko lantalde pedagogikoetan. Hala nora, nere parte hartzea dut, pertsona horien autonomia sustengatzea eguneroko gestuetan, haien ongi izaitea eta besteekin harremanetan laguntzea, konfiantzan elgarraditze giro bat sustatzea, gizarte eta hizkuntza animazio egokituetan parte hartzea, hezkuntza taldeari nere oharpenak erraitea eguneroko laguntza hobetzeko. Programa horren zutabeak dira, osagarria eta hezkuntza, jendeen duintasuna, errespetua eta garapena lagunduz. Nere oroitzapenik hoberena izan da, janari bilketa batean parte hartzea gure zentro hortako pertsona batekin, hasilaren bururapenean. Elkartasun memento horrek zinez onegin daut. Nere kausitzerik ederrena izan da, zentro hortako jendekin ukanditudan konfiantza eta maitasun loturak. Orain, nere familia bezala ikusten ditut, elgarrekin bizi baigira, denak partekatuz. Hastapenean, zailena iduritu zautana izan da, hizkuntza akzentua, batzutan behar nuen bizpairu aldiz errepikatu, untza komprenitua izaiteko. Hagemanak ez ziren erretxak. Aro hotza ere ez bainintzan hola usatuan ere errian. Bainan demorarekin usatu naiz. Horra telduz geroztik, komprenitu dut urritasun mentala ez dela muga bat. Jende finak dira, gogo argi eta talendutsuak. Gauza ederrak egiteko gai direnak. Hobeki komprenitu dut ere, haien laguntzeko behar genuela beti haien baimena. Sekulan ez deus egin haien baimenik gabe.

0: arratsaldeko 3ak eta 4den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ni zureganat noa. Aita guziz saindua, begira, zure ahalaz, eman dauzkidatzunak, bat izan daitezen gu bat giren bezala. Hauekin intzeno, begiratu ditut eman dauzkidatzunak. Zaindu ditut, eta hauetarik bat ere ez da galdu. Galdu beharra zena baizik. Hola, liburu sainduek diotena bete da. Orai ordea, zureganat noa. Hau guzia, oraino munduan nagola erraiten dut. Nere bozkarioa beren baitan izan dezaten, bozkario betea. Zure mezua adiarazi diotet. Bainan, munduak hastiatu ditu, mundukoak ez direlakotz. Ni ere mundukoa ez naizen bezala. Ez zaitut otoizten mundutik atera ditzazun, baizik gastuaren ganik begira. Ez dira mundukoak, ni ere mundukoa ez naizen bezala. Harritzazu zuretzat egiaren bidez, zure mezua egia da. Mundurat igortzen ditut, zuk mundurat igorri nauzun bezala. Eta hauentzat emaiten dautzut osoki nere burua. Hauek ere, egiaren bidez, zuretzat harditzazun.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots bederatzi.
1: Hau zelulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

Zaindu ditut eta hauetarik bat ere ez da galdu. Galdu beharra zena baizik. Hola, liburu zainduek diotena bete da. Orai ordea, zureganat noa. Hau guzia, oraino munduan nagola erraiten dut. Nere bozkarioa beren baitan izan dezaten, bozkario betea. Zure mezua adiarazi diotet. Bainan, munduak hastiatu ditu, mundukoak ez direlakotz. Ni ere munduko ez naizen bezala. Ez zaitut otoizten mundutik atera ditzazun, baizik gastuaren ganik begira. Ez dira mundukoak, ni ere munduko ez naizen bezala. Haritzazu zuretzat egiaren bidez, zure mezua egia da. Mundurat igortzen ditut, zuk mundurat igorri nauzun bezala. Eta hauentzat emaiten dautzut osoki nere burua. Hauek ere, egiaren bidez, zuretzat jarditzazun.

0: La pour dire, Atia.
1: Chipri Arbelbida Pesaren Gogoetak.
2: Egunon, aste artean izan dira aieran, damatit mendiondo apesaren eosketetak. Min egin dautana, hamor bat apes eta berroita hamar jende baizik etzela mesan, bereki izan ditugularik bereunta berroita hamar jende bildu dituzten eosketak. Ezeren eta min egin daut, apesa zerakost, apes zeindu bat zerakost. Bere bizi osoan, Jesusen berriunaren zerbitzeko izan da. Eta hoita hamaloian sortua, laten hita hamabirte hoai beraz, jarden moran ezagotu du oraikoa ez bezalako aierra bat. Ez zen urik etxetan, xuriketak erreketan egiten ziren, udo alanegu, ez zen argi indarek eta beraz, ez zen irati ez telebistarik. Ez zen beribilik ez eta bideek donastaturik. Hamala urtetan joan zen mutiltipi laborari etxe bat eta erat gerezietan. Eta entzun zuen Jesusen gomita, zoazte munduan barna eda berri ona, ez dakit nola, zeren eta garai haietan, dena latinez zen mesan itzulpeni gabe. Azteko entzun zuen. Entzun bat zuen entzun, ez zitzaion eskerreko berritik sartu eta eskoinekotik atera. Gomita hori beretu zuen, barnetu eta erabaki apes egin entzela. Hamalau urtetan joan zen Mauleko kolegiorat apes egiteko. Apes gaizela erabaki zuen Afrikara joitea, pagano eri Jesusen berriuna ezagutarazterat. Ez zen betramista edo aita zuriak bezalako kongresionez zonbitetan sartu, familia baten kide baitira, familia batek ekartzen aukun laguntzarekin, baina apes elkarte berezi batetarat. Apes hauek zuzenean sartzen dira harremanetan Afrikako apespiku batekin eta hango diosera baten membro egiten biziguzirako. Mendiondok horuan da hautatu zuen, munduko herrialde pobreenetari bat. Eta joan zen Hilton oian eta han apestu. Hango biziari jarri zen. Hango tu nahi zuelakotz, seinale bat hartu zuen hango izena Habineza. Meintzarea ikasi zuen, mainan bat zuen besterik ere ikasteko. Ahoa, xingar eta lortzaga frituekin usatua, eta heekin jarria, hango janaderi, jarri behar izan zaion, inam, atxeket eta holako, gauza bat zoeri, ez da erraite bezen erretxa egitea. Ez zuen beti haragirik, hango laborariak lanera joiten ziren harma bizkarrean, eta xantza posi bat zutelarik, izi zometi hiltzen. Orduan bazuen basahuntza, zimino eta berdin garatuina. Bai, garatuinak ere jangarri dira lehen amaren zat bere burua bortxatu behar izabadu ere. Bai, hango etxoletan bizi zen, lurrezkoak, gaina belarez, zola lurrez. Paropia zabala baitzen, herri-zerri ibiltzen zen oinez, ez baitzen ez bide, ez beribilik, Jesus ere, herri-zerri ibilitzen, berri ona edatuz eta ongia eginez. Hango giristinuek laguntzen zuten, etzizakeen igande guziez mesarik eman denetan, eta mesarik ez zutelarik giristinuak elgarrikin biltzen ziren beren kaperatxoan, haure lur eta lastozkoa, eta han Jesusen berri ona entzuten, elgarrikin otoitz egiten eta kantatzen. Eta holat handitu hango Eliza. Ora hemen adap horiek ez baitutuzu soberak ustekoak, ara adap horiekin handitu. hango lehen bat zaioak duela ehun bat urtekoak dira eta gaur egun jenden erdiak baino gehiago katolikoak dira. Badira 700 apez, huritai bat gure eskolegian, milako atxero da. Eta mendion dok joiteakin etxemplu bat eman dauku, bide bera hartuz guri dela hemen, hemengo paganoen konbertitzea, Jesusen bereuna ezagutaraztea, gure etxempluaren bidez. Osagarri galdu eta hunerat etorri baita, hemen ezagutu duen batek handa joan ere gunean, otoitzeikoa zela, ona eta sekula espleni.
1: Mil esker, Xipri Arbelbid, apesarit.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Mission Esten Oiartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: Lapurdi irratiko entzule maiteak egunon. Aldi untan, nahi zaituztet Afrika alderat ere man, eta partikulazki Kameruneko neska bati buruz. Eliet deitzen da, huna bere lekukotasuna. Urte batez, elkarren arteko bizitzaren zerbitzuko izan da, edo da oino, Frantzian. Urritasun mentalak hobeki ezagutu nahiz, Eliet, 86 urteko elkartasun voluntariuekin, engaiatu da Frantzian. Bera, Kamerunekoa da, Afrikan. Bizitoki ideki batean, jende lagunduekin bizi da, heien autonomiari kasu eginez, konfiantza eta errespetu osoan. Frantz volontar batasunaren bidez, bere lekukotasun hau partekatzen dauku, engaiamendu ikasketa eta gizarte loturen indarraz. Una beraz zertzion berak letra hortan. Voluntario bezala engaiatu nahi izan dut. Betidanik nahi bainuen ikusi urritasun mentala nola kontutan hartua den Europa mailean. Lan eskaintza hori ikusi dutelarik, nere buruan pentsaketan ari nintzen, Eliet, huna nola ikas dezakezun, beste eskualdetan nola egiten duten, eta zure esperientzia nola aberaz dezakezun. Nere misionea da, orai, urritasun mentalean diren jendeen laguntzea eguneroko bizian. Sukaldaritza, menaio, arropa garbitze, bazkari, jatzartze edo oheratze, eta beste edozoin animazioetan. Etxaldearen bizian parte hartzen dut, proiektu eta animazioak proposatuz, eta hezitzaileak laguntzen ditut eguneroko lantalde pedagogikoetan. Hala nora, nire parte hartzea dut, pertsona horien autonomia sustengatzea eguneroko gestuetan, haien ongi izaitea eta besteekin harremanetan laguntzea, konfiantzan elgarraditze giro bat sustatzea, gizarte eta hizkuntza animazio egokituetan parte hartzea, hezkuntza taldeari nere oharpenak erraitea eguneroko laguntza hobetzeko. Programa horren zutabeak dira, osagarria eta hezkuntza, jendeen duintasuna, errespetua eta garapena lagunduz. Nere oroitzapenik hoberena izan da, janari bilketa batean parte hartzea gure zentro hortako pertsona batekin, hasilaren bururapenean. Elkartasun memento horrek zinez onegin daut. Nere kausitzerik ederrena izan da, zentro hortako jendekin ukanditudan konfiantza eta maitasun loturak. Orain, nere familia bezala ikusten ditut, elgarrekin bizi baigira, denak partekatuz. Hastapenean, zailena iduritu zautana izan da, hizkuntza akzentua, batzutan behar nuen bizpairu aldiz errepikatu, untza komprenitua izaiteko. Hagemanak ez ziren erretxak. Aro hotza ere ez bainintzan hola usatuan ere errian. Bainan demorarekin usatu naiz. Horra telduz geroztik, komprenitu dut urritasun mentala ez dela muga bat. Jende finak dira, gogo argi eta talendutsuak. Gauza ederrak egiteko gai direnak. Hobeki komprenitu dut ere, haien laguntzeko behar genuela beti haien baimena. Sekulan ez deus egin haien baimenik gabe. Beste nornaik bezen bat dretxo dute, giza eta amodio harreman pozgarrien ukaitea. Egungo egunean, voluntaritza ikusten dut ez bakarrik hareman kulturak bat bezala, baina nere, bestearen zerbitzuko izaitea, harenganik zerbait ikasiz beti. Pertsonal eta profesional mailean berritze esperientzia bat bezala. Humiltasun, pazientzia eta elkartasun ikasketa bat ere, profesional molde berriak ikusteko eta kompetentzia berriak lortzeko molde oberen bat. Geroari buruz, nahi nuke gizarte mailean lan egin, jende kolpagarrien laguntzeko, emazte edo urritasunean direnak. Esperientzia hau baliagarri izanen zait, nere herrian ere, Kamerunen beraz, lan molde hori bultzatzeko gizakien dretxoak beti errespetatuz. Holako zerbait bizi nahi lukeenari, erran nioke kultura eta bizi moldez aldatzea ez dela errex. Baina egin ditake, deliberoa, pazientzia, espiritu idekia eta lan horren amodioa izanez. Kronika hau prestatzearekin, horretu naiz otoitz berezi batetaz, jadanik hemen aldi bat edo beste entzunarazi dautzuetana. Hori da enbaldiaren salmoa. Jenkoari galdegin diot indarra arrakasta ukaiteko eta indargabe egin nau obeditzen ikasteko. Osagarria galdegin diot gauza handien egiteko eta enbaldi egin nau gauza hobeak egiteko. Aberastasuna galdegin diot zoriontzu izaiteko eta pobre egin nau zuhur izaiteko. Boterea galdegin diot jendeen estimua irabazteko eta ahul egin nau jenkoaren beharra senditzeko. Lagun bat galdegin diot bakarrik ez bizitzeko eta bihotza eman daut hauri deguziak maitatzeko. Gauza guziak galdegin diozkat biziaz gozatzeko eta bizia ukandut gauza guzietaz gozatzeko. Galdegin nuenetik deus ez dutukan, bainan espero nuen guzia eman zait. Ni haurek ez nahian bezala, egin ez ditudan otoitzak entzunak izan dira. Beste guziak baino gehiago, ontasunez bete-betea naiz. Hora, aldiuntako kronika misionesta hau, bestaldi bat arte.
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Larungo, Ispiritu Shindua, Paropiaren, Berien, Zatongi, Etori, Egiten, Diogu, Ganesh, Echeveri, Garai, Egunon, Ganesh.
1: Eguno, Mikel, etenzule guziak, una Larungo Santa Espirituko, Paropiako, 2006eko, Maiatzaren, 16eko, Berriak. Larungo Ispiritu Shinduko, Paropia, Lehen, Komunionia, Iraganda, maiatzaren 14an Salbatore egunarekin, amaiketeritako mezan, senpereko erizan. Parapiako 35 aurrek ukandute lehenbiziko sakramendu hori, alegrantzian. Konfirmazionia, iraganenda, maiatzaren 30an, larun batez, atzaldeko 3etan, azkaingo erizan. Apezplikuaren ordainez, Filip Beitia apezak emanen diote paropiako 36 augeri sakramendu hori. Nola ortengo katisimaren bukaeroa agibaita horbiltzen, paropiako EEDko augek bisitatuko dituzte sarako kaperak. Asteazkenarekin eriaruaren 4an. Kapera horiek dira erriko giristienuek eginak Jesu Kristuren feria azkartzeko. Bestaberri, aukten eriaruaren 7an iraganen da igandiarekin. Egun oktan paropian meza bakarra izanen da senpereko elizan, goizeko 10etan. Ondoti proazionia senpereko kariketan, dansari eta musikari guztiekin denan gomizirezte eta proazione oktarat, Jesu Kristo horatzeko, aintzinetik eskerrak zuen etxe aintzinak bestitziagatik, eta karriketan loriak ematia, sakramendu horren horretan. Armeriako behila, paropiako andana batek egindu behila hori, apirilaren 8tik 16 arte. Hango giristinuekin elgarrekin dira, izigarrizko memento edera ukandute. Ogoitu behar da, laugarren mendian lehen giristino nazionia zeda. Populazionea horrek, sofrikari handiak pasatu dituzte, partikulazki 1908an eta 1908an lur ikara handi batekin. Beraz, malura handiekin, bai, paropiako jende horiek izigarrizko memento honak pasatu dituzte, eta ez dituzte antziko memento horiek, izigarrizko esperientza erega ukandute. Zaharretxeak, hilabete guzi zaharretxetan mezak egiten dira. Sarakoan, eriaroaren 10an, ortsegunez, arratsaldeko 3etan. Eta azkaingoan, eriaroaren 12an ortsiralez, arratsaldeko 4etan. Horra egungo berriak pasazue egun hon bat.
0: Mila esker zuri, Ganesh, Etxeberri garaien zundituzue Larungo Ispiritu Shindua paropiaren berriak.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Danielek eskaini kafia, gogotik edan dugu. Eta orai, Marcel eta biek, kondatuko daukute nola lotu ziren mahasti zaingoari. Balio du zinez historio honen entzutea.
1: Ara, Alexander Unian izan zen gure ikusten. Sotua harek beti defenditzen zin. Eta gazteak berztila atxeman, mahastiak landatzeko. Eta, ora, hola parti inginin, Marcelekin. Eta gaeka bat, tote hilo, Marcel.
2: Hiru eginen.
1: Eta mahastiak ingintin. Ara, eta plantatu, zorziktara, mahasti.
2: Sotoa landjerian, tenar badut, sotoa landjerian zentaba, ukanazien erako apelazion d'origin kontrole hori, apelazionia, eta gertatzen zena zen, jendek, etxeguzitan baziren maztiak hemen, baina hemen, hauzo errietan, baina gaztek errotik ateatzen zisten, eta ez zuten berriz landatzen. Eta hor dion, sotoa, gero auta, ano gutiau zen, eta jautzia zen, apelazionia, berroita amar hektaretat. Eta horik, apelazion horren ukaiteko, bazen menzonet, lehen gomera, hemen goa, bergunean, eta hori batailatu ziren apelazion horren ukaiteko, eta kusten zuten, gero auta mahasti gutiau, eta neok ez landatzen. Eta hor hasi zen, animaleko lan hain zien Aleksandrek herri-zerri, bidaraitik eta azkaratetik, eta gazteatzu motivatu nahiz, eta landatzeko, beste naz ganduko giniela, apelazionia, eta guri hemen baigorin, proposatu zauzkun, zortziektara lur, eta ordeon guretako, bakutxa indako, sobrazen hori, eta inginien talde bat, gaekat. Eta gero, zortziektara horik, baute beren berezitasuna, leku maldak ziren, baina mahastiko lugunak, eta iuspeian, eta ordeon, eta sartu zen, delako sistema hori, terrazak, egiteko sistema hori, eta hori horre Aleksandrek animaleko lana egintzien, kontseilu generalaikin, dermit zen ordeon hemen kontseilu generala, eta harikin mintzatu, eta terraza hori kostatzen baitziren, dena bildu zerrekin, eta guk ez ginen gaztiak ginen, ez ginen sozik, eta ardietxe zin kontseilu generalak finanzatzia, egun handako lahatan hori. Bai, eta baina gabak ez baitzin fama hona, mahatsak errotik ateatzen, eta ez zuten jendeak amezte sinesten. Eta hori dion, hori egun hektara indako. Hamar urtez behar ziren landatu plan de developpema intzuten, kontseilu generalak eta gabak. Eta hori dion, hamar urtez egun hektara horik behar ziren baliatu. Hori dion, gertatu zen, beguk landatu gintien lehemizikoak, lehemiziko boste hektarak hirutan hori eta emeetzean, eta hiru hektarak gelditzen zinak lahatan horian. Behaz, amagurte inburean, behar ziren egun hektara horik, benen gertatu zena zen, bostei urte inburuko denak baliatiak izan ziren. Zin da hori izpuran, eta hasi ziren hori landatzen, hori terazak iten, eta odion galdintzen. Ino galonz, eta onartu ziren kontseilu generalak, segitzia, dirustatzen, terazen iteko bakarrik, ez landatzeko, terazak itea. Hora, hola, gu hola partitu ginen, ez, Daniel.
3: Eta lehenbiziko taldea zinizten.
1: Ba, lehenbiziko ginen.
3: Eta mastigua... Bazinakiten,
1: mahasti zain... Nik ez azteko?
2: Nik kasiut? Ni bi urte hain nintzala, sotoan lanean, kaban. Piskat kasi ni, no? Bo, guitxan eba zen, baina aita zen okupatzen, eta mahastiaz. Eta niko han piskat kaban, kasi ni, meki. Banini notion.
1: Tudena. Ni nik enakin mastia bagaste ordena mesoxio. Urte, enakin eta ba etxean bazen mastia benan enakin mosten, enakin. Gero kaski du hola, Marcelekin, Garrekin, teknizien batzu egiten ziren, hola. Goiten ginen, izan nahi gira, kusten.
2: Beste leku batzuetan.
1: Eta hola, gutxak egin ditu, biztan da, ez da penien. Eta bon, hola da.
3: Eta, xarrek zerretin zuten, ordean, demora hartan, zinaitanek eta kusinutelek anori.
1: Ebe, ni, ebe, enu, neonke hemen gila hazi, hori aitak, aitak maaztia beti etxeruntan, erten zin, maaztiak aniz laondu dila. Hala, produksione horrek, etzen kooperatifaik, ordean, mena alare, anua, saltzen zuten ostatietan, eta Moskina, interesanta, anotik, urdukotz, ebe...
2: Sosgarbia duzen.
1: Ha? Eta hemen etxaldetik piazen, eta berazetzen besteik.
2: Eta besteik.
1: Hara. Eta ordean, arek aitak hor ni impusatu nu, Hortako.
3: Hai. Eta hori ez da beden zin lana, baina gehiago sotoaina, nioitzen iz, demora hartan, arruntz fama txarrazin, indoneko arnoak. Ja. Eta hori guai xarmanteko fama duz.
2: Ja. Bo, gauzak, kamiatu dira, ba. Errandugu erotikateatzen aizirela, bon, arrazoin bate bazen erotikateatzeko, maaztiak xartia ziren. Eta moda xarrian aiziren, eta ara, be, hola etzin balio, aitzugu ez da hartzeko. Odion, tresnaz egiteko gizan landatu gintien, traktorekin eta egiteko gizan, eta... Gero, ora, hor mahats kalitateare hobia zen, mahatsak hobiak ateatzen ziren. Bon, mahatsa hona delaik, anuare hobia iten da, eta bon, ara, ora.
1: Gero lan gehiago egiten ginen, mahatsa hobeki tratatzen ginen, gero, fen, ora, baginakien, fama zer zein, eta hobeki zoinatzen, eta gero... Gero, ara, sotuare hobetu da, tresneria eta hobetu da.
2: Miki denak.
1: Eta, ara, jakitate hobiak, jendeak önologak eta jendira, eta hobeki egin dute.
3: Eta zik beti kaban erontzizte.
2: Ba.
3: Eta gero, gaztean zurutu dira, beren ber, edo beren gisa.
1: Ba.
3: Ba,
1: gazteatzu, berek beren mahatsa, bururaino ere man nahi, eta anotu, eta hola plantatu dira, ara. Eta haidira segitzen dute, badira, no? Ez da nazioen berriak. Eta, ara, horreke, anua, beze horre, goiti ikartzen du, denek indarra iten dute. Eta konkurrentzia puskat bada, eta
2: hori... Saltzen zen, gero, saltzen zen, kusiz, bo, zomait, gehienak, lehenik sotoatkak hartzen zuten, benen gero, bo, kusten zen, ano unain ezkioz, eta saltzen zela, eta gero, ara, bakut, nahi dina egiten du bere matzaikin, eta beren behar irriskiak hartu dizte, egiten, eta... Boa, benen gero ez da akumeatzen ginen, sotuan ez zirenekin, bazen sendikat bat, sendikata artean, izan ziren bako txaberia edo sotokoak edo denak elgarrekin problema bera ginen, odion, gero.
1: Gero kusten da, bada guai ez tekitzen bat diren, bada amos bat, jen laborari, efen, mahasti zain beren anua iten dutenak. Sotuan baziren behoi bat, guai, oita amerzpetik, da, oita sei edo dira produkterak. Eta anu guti hau biztan da, mainan berdin bizi dira denak, berdin sotuane, ara...
2: Metrizatzen dute dena.
1: Saldizienak konten dira.
3: Beraz, ora hasi zinelaikan, kontatu zinelaikan hemen, hemen zortzi urtetan, bon, aitain tasekita, beran ezake, moda xarrekoa, eta zok, emeki, maastira, itzuri zira, eta bestande, ardi batzu, edo zinatzu.
1: Ba, deia bat ziren ardiak eta behiak, eta xerriak ere, ziren xerritei baten egiten aita. Eta gero behaz hasi gielaik mahatxan mahastiak lur hori kukanditu laik eta behor hautatu dut ba hori mahastiari buruz eta jastatu dut horik ardien ardiazkuntza eta xerriake elitu eta konzatatu niz gehiago mahastian gainean. Hora, eta hori buruz, hori zen gure produksionea prinzipala, maaztia.
3: Bon, kafea lan dugu.
1: Eta doti, nik beti hori horrek motivatu nu, zenta izaniz, eta askuntzana izaniz, ardi eta hola. Eta gauza banin, nien maite, merkatian joiten ginen, eta azindak,
2: Tratian
1: haizan behar, zemait zantima handako, beti bat ailan, eta mespresu bat bezala. Zenditu nik gauza hori, eta adin hortan kexatzen da, gauza hori zira untsa behar zen. Eta einin behar zela produksione lokal bat, hor bedain, maaztia, lekian eina, lekian saldia, lekian produzutia, eta hor bedein, urbilago izan ginela eta zerbait ertenako ginukela horri buruz eta obeki metrizatuko ginela produksione hori. Hori, ni horrek, bakit, adin hartan, zenta beste produksioneak, esnea, ardiak, aragia, ez da gauzan digitela, mondiala da, komerzioa aldiz produksione tipi bat, lekukoa, eta hori... Importanta txemanin, kordien. Eta horretan, aize hartu nien bide hori.
0: Horretan utziko dugu Daniel eta Marcelekin dugun solasaldi hau. Ugan aldian, ibiliko gira maaztien artean. Hain txuxen, maazti zain baten lana zer den urtean zehar entzuteko.